0: Tyck till om Radio Treby. Skriv till oss på radiotreby.se.
1: Jag har köpt mig en akustisk gitarr sen den dagen du träffade mig. Så här står jag med min nya gitarr

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: På Kristi Himmelsfärdsdagen är det som tradition att Forshalls bygghandel i Grästorp har öppet med rent fantastiska erbjudanden. Vad sägs om 40% rabatt på Flyger Woodtex utefärg och 40% rabatt på fönster? Trallvirke 28x120 från 18,95. Äkta falurörd färg, 10 liter bara 639 kronor. Handla och få en lott med chans till fina priser. Grillen är tänd så vi bjuder på hamburgare och dryck. Vi ses på Forshalls bygghandel torsdagen den 14 maj mellan 9 och 13.
3: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
5: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och vad hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
6: Meddelande till nationen. Fira med oss på D-Romme i Vara den 22 maj. Vi firar 5 år och bjuder in både nya och befintliga företagskunder till en stor mässa mellan 10 och 16. Välkommen till oss på D-Romme i Vara den 22 maj och även jag, dansbandskungen, står för musiken.
7: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
8: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
7: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
9: Lördagen den 16 maj med början klockan 09.30 är det dags för Stora Mellby Sportklubbs populära loppmarknad på arenan. Här kan man fynda med mängder av husgeråd, möbler, leksaker, porslin, verktyg med mera. Brandbil, lotterier, fiskdamm, pilkastning, kaffeservering, hamburgare med mera. Välkomna till en fullspäckad loppmarknad i Stora Mellby.
10: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
11: din grusleverantör.
12: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ercroyalrally.com.
13: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
14: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
15: Tovex bil, hela vägen.
16: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
17: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
18: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
19: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsens sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsens sommarmöbler, och kunskap får du som alltid på köpet.

0: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpooling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats där. Vi syns där. Let the show begin.
1: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
2: Det är dags för Slättabygdens cykelrunda den 23 maj med start mellan klockan 10 och 12 från någon av följande bygdegårdar. Malma, Tumleberg och Essunga bygdegårdar. Efter vägen letar efter bokstäver som ska bilda ett ord. Vid bygdegårdarna blir det tävlingar och kontroller, enklare förtäring som ingår. Så varmt välkomna på Slättabygdens cykelrunda den 23 maj.
3: Tjena, William på HRM Bil här. Behöver du bil? Vi har allt. Transportbilar, småbilar, familjebilar och ja, även de där lite roligare bilarna. Så varför leta runt? Kom till oss istället. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
4: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: På Kristi Himmelsfärdsdagen är det som tradition att Forshalls bygghandel i Grästorp har öppet med rent fantastiska erbjudanden. Vad sägs om 40% rabatt på Flyger Woodtex utefärg och 40% rabatt på fönster? Trallvirke 28x120 från 18,95. Äkta falurörd färg. 10 liter bara 639 kronor. Handla och få en lott med chans till fina priser. Grillen är tänd så vi bjuder på hamburgare och dryck. Vi ses på Forshalls bygghandel torsdagen den 14 maj mellan 9 och 13.
2: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake i Kvänum 0512 79 79 70.
3: Hej, Fredrik på Gräsås järnhandlare här. Serva och köp din nya Suzuki fyrhjuling hos oss. Se alla nya modeller och tillbehör. The King Quad is back in town. Right on.
4: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
5: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
6: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
7: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
8: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
7: Silverknappen i Lidköping.
9: Behöver du matjord? Kontakta då Hagaborg Service i Vara.
10: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Vilken storlek behöver du?
1: Alltså, jag har ingen aning.
2: Perfekt, vi löser det.
0: Vi vet när du inte gör det.
2: Valla vi.
0: Lättare än så här blir det inte.
3: Nu är det dags att göra slag i saken.
4: Följ med oss på Saxen Tours på en oförglömlig hojresa genom ett somrigt Amerika.
3: Du glider fram på en Harley, vinden viskar om äventyr, solen målar horisonten och bara njuter av friheten.
4: Vi kör i en exklusiv grupp, max 8 hojar.
3: Inga långa, tröttsamma etapper, bara sköna vägar, gött häng och äkta hojåkning.
4: Missa inte chansen till din livsresa.
3: Boka din plats nu på saxentours.com.
5: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
6: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
7: Och nu tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: På Kristi Himmelsfärdsdagen är det som tradition att Forshalls bygghandel i Grästorp har öppet med rent fantastiska erbjudanden. Vad sägs om 40% rabatt på Flyger Woodtex utefärg och 40% rabatt på fönster? Trallvirke 28x120 från 18,95. Äkta falurörd färg, 10 liter, bara 639 kronor. Handla och få en lott med chans till fina priser. Grillen är tänd så vi bjuder på hamburgare och dryck. Vi ses på Forshalls bygghandel torsdagen den 14 maj mellan 9 och 13.
4: Meddelande till nationen. Fira med oss på D-Romme i Vara den 22 maj. Vi firar 5 år och bjuder in både nya och befintliga företagskunder till en stor mässa mellan 10 och 16. Välkommen till oss på D-Romme i Vara den 22 maj och även jag, dansbandskungen, står för musiken.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Valrörelser handlar ofta om riksdagshuset och partiledare. Men för oss här hemma handlar valet i september om något viktigare. Det handlar om Vara kommun. Det handlar om vad kommunen ska leverera till oss som bor här.
7: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
8: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ercroyalrally.com.
9: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
12: Dags att se över elavtalet.
13: Med bäst el får du med en el i uttaget, personlig service och trygga elavtal i över 25 år. Med fötterna på jorden och hjärtat i Västra Götaland.
12: Små nog att vara nära, stora nog för trygga elavtal och priser som tål att jämföras.
13: Bäst el.
12: Enkelt.
13: Hållbart.
12: Nära.
14: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
15: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som

0: Små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
1: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad, så slipper du oroa dig. SLR Kond 0738 15 76 89. Vi hörs.
2: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpulling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats där. Vi syns där. Let the show begin.
3: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
4: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
5: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
6: Tjena, William från HRM Bil här. Vissa säljer en typ av bil. Vi tänkte, varför inte alla? Transportbilar, småbilar, familjebilar och de där bilarna man egentligen inte behöver, men gärna vill ha. Varmt välkommen till HRM Bil i Lidköping.
7: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
8: Nej, nu är det kokta stekarfläsket. Vi har påfyllt, menar jag. Välkommen till Bonfruta för Trova. Vår redigeringsbutik är öppen alla dagar 8-8.
9: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
10: Smutsig bil? Kör då till Herrljunga biltvätt på Öltorps industriområde.
11: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
12: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: På Kristi Himmelsfärdsdagen är det som tradition att Forshalls bygghandel i Grästorp har öppet med rent fantastiska erbjudanden. Vad sägs om 40% rabatt på Flyger Woodtex utefärg och 40% rabatt på fönster? Trallvirke 28x120 från 18,95. Äkta falurörd färg, 10 liter bara 639 kronor. Handla och få en lott med chans till fina priser. Grillen är tänd så vi bjuder på hamburgare och dryck. Vi ses på Forshalls bygghandel torsdagen den 14 maj mellan 9 och 13.
3: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
4: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
5: yeah. Jag behöver handla lite grejer idag. Svets, elektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
6: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
5: Är det de som har butik med Hydroskand?
6: Ja, det stämmer.
5: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
7: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
8: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
9: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
10: Som du kan njuta av direkt.
9: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
10: Vedumsgräs, din gröna lösning.
11: Heminredning och garn. Välkommen till Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
12: Konsilstudio.
13: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
14: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
15: Hej, Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
16: Alltså, hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
17: Väldigt svårt, om man gör som du gör, vill säga.
16: Vadå? Jag har både tejpat, skakat och till och med blåst på den.
17: Ja, den klassiska blåsa på-tekniken. Men det fungerar mest på Nintendo-spel från 90-talet.
16: Om vadå? Har du någon bättre idé, eller?
17: Ja, du kan ju åka till Autoexperten i Vara och köpa nytt.
18: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
16: I där måste man inte tejpa något alls.
17: Alltså, Matilda. Nej, nu får du ge dig.
1: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av

0: Vad sägs om 40% rabatt på Flyger Woodtex utefärg? Och 40% rabatt på fönster? Trallvirke 28x120 från 18,95. Äkta falurörd färg. 10 liter, bara 639 kronor. Handla och få en lott med chans till fina priser. Grillen är tänd så vi bjuder på hamburgare och dryck. Vi ses på Forshalls bygghandel torsdagen den 14 maj mellan 9 och 13.
1: Nu händer det hos Åkessons bil. Opels 2026 årsmodell är det här. Och i år får du något extra som gör bilägandet både tryggare och bekvämare. För just nu ingår 3 års fri service helt gratis. 3 hela år utan servicekostnader. Oavsett om du väljer en kompakt stadsbil eller en rymlig familjefavorit får du Opels innovativa teknik. Välkommen hem till Åkessons bil.
2: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
3: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
4: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
3: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: När skolan fungerar, när ekonomin finns där och när utvecklingen känns trygg, då fungerar Vara. HVKB jobbar med genomarbetade förslag för oss som bor här. Och vi vill att dina skattepengar används rätt.
7: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
8: Lördagen den 16 maj med början klockan 09.30 är det dags för Stora Mellby Sportklubbs populära loppmarknad på arenan. Här kan man fynda med mängder av husgeråd, möbler, leksaker, porslin, verktyg med mera. Brandbil, lotterier, fiskdamm, pilkastning, kaffeservering, hamburgare med mera. Välkomna till en fullspäckad loppmarknad i Stora Mellby.
9: Tovex bil, hela vägen.
10: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
11: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
12: Kia, movement that inspires.
13: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
14: Tony Palsima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
15: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
16: Hej, Stefan från SLR i Kondivara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR i Kond 0738 15 76 89. Vi hörs.
17: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9, en trappa upp.
18: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsens sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsens sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
19: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skovdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration.

0: Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
1: Lennart på din ögontjänare här. Men det kanske du inte ser. Kom in så fixar vi det. Hos oss är det alltid en legitimerad optiker som gör noggranna synundersökningar så du får rätt styrka och rätt lösning från början. Suddigt, ansträngt eller dags att kolla läget. Din ögontjänare i Vara. Vi tar hand om din syn.
2: Stubbfräsning, stubbarochfris.se för en finare trädgård.
3: Stor erfarenhet inom husvagn och husbil. Välkommen till Fritidscenter.
4: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: På Kristi Himmelsfärdsdagen är det som tradition att Forshalls bygghandel i Grästorp har öppet med rent fantastiska erbjudanden. Vad sägs om 40% rabatt på Flyger Woodtex utefärg och 40% rabatt på fönster? Trallvirke 28x120 från 18,95. Äkta falurörd färg, 10 liter, bara 639 kronor. Handla och få en lott med chans till fina priser. Grillen är tänd så vi bjuder på hamburgare och dryck. Vi ses på Forshalls bygghandel torsdagen den 14 maj mellan 9 och 13. Gillar du att se dina idéer ta form på riktigt? På Floby nya bilverkstad söker vi en konstruktör som vill bygga, inte bara rita. Hos oss jobbar du nära produktionen med kundanpassade påbyggnader för lastbilar och kranar från första skiss till färdig lösning. Här är det korta beslutsvägar, stort ansvar och ett team som verkligen bryr sig. Vill du bli en del av det i Floby? Sök tjänsten på info@fnb.nu.
3: Tjena, William på HRM Bil här. Behöver du bil? Vi har allt. Transportbilar, småbilar, familjebilar och ja, även de där lite roligare bilarna. Så varför leta runt? Kom till oss istället. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
4: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
5: Hej, Stefan.
6: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
5: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
6: Vill ni delta som marknadsäljare?
5: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
6: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
5: i Lidköping.
7: Det är vi som är Felix
8: och Pontus
7: på BAS Elektriska.
8: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
7: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
8: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
7: BAS Elektriska.
8: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
9: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
10: Mamma, vem ska vi fira nu då?
11: Ja du, det är morsdag, student, bröllop.
10: Oj, då behöver man mycket presenter.
11: Precis, hos Green Flowers and Pots i Vara hittar du blommor och fina gåvor till alla tillfällen.
10: Som man gör folk glada.
11: Exakt, välkommen till Green Flowers and Pots i Vara.
12: Nu är våryra på Excelbygg.
13: Vi har laddat butiken med allt du behöver inför vårens byggprojekt.
12: Trallvirke, impregnerat eller kärnfuru.
13: Marksten från Benders och Sankt Eriks.
12: Högtryckstvätt.
13: Trallskurare.
12: Träolja och såpa för att göra din altan fin inför säsongen.
13: Välkommen in till din Excelbyggbutik i Nossebro,
12: Herrljunga,
13: Lidköping
12: och Vårgårda.
14: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
15: Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
16: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
1: Som du kan njuta av direkt.
0: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
1: Vedumsgräs, din gröna lösning.
2: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
3: Treby fixar reklamen. Vi har gåvan till examen. En presentpeng till alla som tagit tentamen. Grattis alla studenter önskar vi på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad.
4: Hagaborg Service i Vara. Grus för hämtning eller leverans.
5: Min bil låter som en igenkalkad kaffebryggare. Kan du hjälpa mig?
6: Ja, vi får byta med lätta filter. Kavla kardan och lyfta kofångaren. Kostar 20 laxar svart.
7: Åk till en seriös verkstad istället. Lovene bil. Specialiserad på service och reparationer för Audi, Skoda och Volkswagen.
5: I love Lovene bil.
2: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
8: Och nu tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: På Kristi Himmelsfärdsdagen är det som tradition att Forshalls bygghandel i Grästorp har öppet med ren
0: Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.

0: chans till fina priser. Grillen är tänd så vi bjuder på hamburgare och dryck. Vi ses på Forshalls bygghandel torsdagen den 14 maj mellan 9 och 13.
1: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
2: Hags gummi i Vara, en däckpartner att lita på.
3: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
4: Har det riktigt bra tryck i lagret. Många bilar hemma för snabb leverans.
3: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
4: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper att hitta rätt bil till rätt pris.
3: Välkommen till Åkessons bil.
4: I Götene, Lidköping och Mariestad.
5: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
6: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
5: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
7: Lördagen den 16 maj med början klockan 09.30 är det dags för Stora Mellby Sportklubbs populära loppmarknad på arenan. Här kan man fynda med mängder av husgeråd, möbler, leksaker, porslin, verktyg med mera. Brandbil, lotterier, fiskdamm, pilkastning, kaffeservering, hamburgare med mera. Välkomna till en fullspäckad loppmarknad i Stora Mellby.
8: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
9: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
10: Tovex bil, hela vägen.
11: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
12: Behöver din stil ses över? Kom till Hedens i Vårgårda.
13: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
14: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrymme, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
15: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9, en trappa upp.
16: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsens sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsens sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
17: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpulling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats det. Vi syns där. Let the show begin.
18: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
19: Lennart på din ögonkännare här. Solen, värmen och ljuset i ögonen. Visst är det härligt om du ser ordentligt. Kom in så hjälper vi dig hitta rätt solglasögon med eller utan styrka. Njut av ljuset utan att kisa. Välkommen till din ögonkännare i Vara.
20: Vi på Nossebro Energi levererar.

0: Där bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
1: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: På Kristi Himmelsfärdsdagen är det som tradition att Forshalls bygghandel i Grästorp har öppet med rent fantastiska erbjudanden. Vad sägs om 40% rabatt på Flyger Woodtex utefärg och 40% rabatt på fönster? Trallvirke 28x120 från 18,95. Äkta falurörd färg, 10 liter, bara 639 kronor. Handla och få en lott med chans till fina priser. Grillen är tänd så vi bjuder på hamburgare och dryck. Vi ses på Forshalls bygghandel torsdagen den 14 maj mellan 9 och 13.
3: Den 22 till 24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
4: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
5: Lasagne, bara varm och klart. Piroger, funkar när som helst. Massor av bra mat till superpriser. För här handlar man svinsmart.
4: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
6: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
7: Det är vi som är Felix
6: och Pontus
7: på BAS Elektriska.
6: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
7: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
6: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
8: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
9: Elsa, varför springer vi egentligen?
10: För att hinna med all löpande bokföring.
9: Men vänta, vi är ju bara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
10: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
9: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
10: Vi sköter din löpande bokföring.
9: Lugnt,
10: tryggt
9: och utan mjölksyra.
11: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
12: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
13: yeah! Rickard, våren är här. Gräset växer, grillen ska fram och huset skriker efter vårstädning.
14: Perfekt ju! Vi fixar ju allt på Elon i Vara.
13: Robotgräsklippare som gör jobbet åt dig.
14: Och grillar för sommarens alla middagar.
13: Och dammsugare som får hemmet skinande rent.
14: Så du kan luta dig tillbaka och bara njuta av våren.
13: Elon i Vara.
14: Redo för vår, på riktigt!
15: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
16: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplotslageri.se så hörs vi.
17: I sommar händer det i Larv. Ladegård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Still Billies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladegårdlive.se. Varmt välkomna till Ladegård Live!
18: Djurkliniken Nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
19: Gardiner och sytillbehör finns hos Tyglövan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
20: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli.
0: Abiditech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abiditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
20: Hej, Anders.
21: Och Per-Åke från Excelbygg här.
20: Ska du bygga altan i vår?
21: Kom in till oss.
20: Vi har flera olika typer av trall i lager.
21: Välj mellan vanlig impregnerad,
20: kärnfurutrall,
21: linoljeimpregnerad, Möre Royal
20: och vår fina premiumtrall, Excellent.
21: Våra duktiga säljare hjälper dig att beräkna det material du behöver för ditt projekt.
20: Välkommen in till din lokala Excelbyggbutik.
22: Upplev friheten på två hjul med Saxen Tours.
23: Allt är ordnat, motorcyklar, flyg och boende.
22: Säkra din plats nu, saxentours.com.
1: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
2: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: På Kristi Himmelsfärdsdagen är det som tradition att Forshalls bygghandel i Grästorp har öppet med rent fantastiska erbjudanden. Vad sägs om 40% rabatt på Flyger Woodtex utefärg och 40% rabatt på fönster? Trallvirke 28x120 från 18,95. Äkta falurörd färg, 10 liter, bara 639 kronor. Handla och få en lott med chans till fina priser. Grillen är tänd så vi bjuder på hamburgare och dryck. Vi ses på Forshalls bygghandel torsdagen den 14 maj mellan 9 och 13.
4: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
5: Meddelande till nationen. Fira med oss på D-Romme i Vara den 22 maj. Vi firar 5 år och bjuder in både nya och befintliga företagskunder till en stor mässa mellan 10 och 16. Välkommen till oss på D-Romme i Vara den 22 maj och även jag, dansbandskungen, står för musiken.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Ett val kan handla om vana och vad man alltid röstat på. Eller så kan det handla om en plan för Vara kommun. Om hur vi styr kommunen och hur vi vill vår kommun ska vara.
8: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
9: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
10: din grusleverantör.
11: Lördagen den 16 maj med början klockan 09.30 är det dags för Stora Mellby Sportklubbs populära loppmarknad på arenan. Här kan man fynda med mängder av husgeråd, möbler, leksaker, porslin, verktyg med mera. Brandbil, lotterier, fiskdamm, pilkastning, kaffeservering, hamburgare med mera. Välkomna till en fullspäckad loppmarknad i Stora Mellby.
12: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
13: Dags att se över elavtalet.
14: Med Bäst El får du med en el i uttaget, personlig service och trygga elavtal i över 25 år. Med fötterna på jorden och hjärtat i Västra Götaland.
13: Små nog att vara nära, stora nog för trygga elavtal och priser som tål att jämföras.
14: Bäst El.
13: Enkelt.
14: Hållbart.
13: Nära.
15: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor. Vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt, va? Välkommen till Axima Transportbilar.
16: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
17: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
18: Hur går det med maskinerna då?
19: Ja, vi står ute igen då.
18: Jaha, och det tänkte du lösa nu då?
19: Ja, det blir lätt till hösten kanske då.
20: Med Wopas stolphus slipper du ha grejerna ute. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring. Snabbt, enkelt och tak över grejerna. Hämta stolphuskatalogen på wopas.net.
21: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossan. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. storadjupsås.se.
22: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen.

0: Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
1: Gillar du att se dina idéer ta form på riktigt? På Floby nya bilverkstad söker vi en konstruktör som vill bygga, inte bara rita. Hos oss jobbar du nära produktionen med kundanpassade påbyggnader för lastbilar och kranar från första skiss till färdig lösning. Här är det korta beslutsvägar, stort ansvar och ett team som verkligen bryr sig. Vill du bli en del av det i Floby? Sök tjänsten på info@fnb.nu.
2: Det var jädra säkert pannvär vi har. Kom till Bonfru vet jag och köper att fläst till grillkvällen. Öppet alla dagar 8-8. Välkomna hit!
3: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsiv.
4: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
5: Och nu tillbaka till musiken. Lyssna på.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: På Kristi Himmelsfärdsdagen är det som tradition att Forshalls bygghandel i Grästorp har öppet med rent fantastiska erbjudanden. Vad sägs om 40% rabatt på Flyger Woodtex utefärg och 40% rabatt på fönster? Trallvirke 28x120 från 18,95. Äkta falurörd färg, 10 liter, bara 639 kronor. Handla och få en lott med chans till fina priser. Grillen är tänd så vi bjuder på hamburgare och dryck. Vi ses på Forshalls bygghandel torsdagen den 14 maj mellan 9 och 13.
3: Men wow, vad mycket tyger!
4: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
5: Hedéns. Hedéns i Vårgårda. Nu med en comeback. Kenneth är tillbaka. Tillsammans med Claes kör de vidare. Med fokus på service, kunskap och det personliga bemötandet. Här hittar du Husqvarna, trygghet och möjligheter. Hedéns i Vårgårda. Samma plats, ny energi. Välkommen in.
6: Hedéns. Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
7: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
8: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolarvätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
9: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
10: Lasagne, bara varm och klart. Piroger funkar när som helst. Massor av bra mat till superpriser. För här handlar man svinsmart.
9: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
11: Hej, Stefan.
12: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Pow Meet.
11: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
12: Vill ni delta som marknadsäljare?
11: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
12: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
11: i Lidköping.
13: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
14: Hej, Fredrik på Grästorps järnhandel här. Hos oss hittar du världens bästa personal.
15: Välkomna in!
16: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
17: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
18: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
19: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dalock.
20: Installerad av oss på Secor.
19: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
20: med stilren design.
19: Och installationen sköter vi.
20: Enkelt och smidigt.
19: Besök secor.se.
20: Och välj din trygghet redan idag.
21: Snart är det dags för studenten, Pärlbur, Sagan om ringen eller någon av alla våra fina nyheter är den perfekta presenten. Kom in till oss i butiken eller beställ din gåva på silverknappen.se.
22: Uterum, kök eller tak? Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
0: Det var hundan, var det svettas, Börje?
1: Ja, jag har fått problem med klimakterieanläggningen i grävaren.
0: Men ring till Lövene Bil. De fixar din AC-anläggning innan du hinner säga.
21: Lövene Bil. AC-reparation för entreprenad och lantbruk.
1: I love Lövene Bil.
15: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Gör det rätta. Köp ditt fläsk hos Bonfrun på Varaslätta.
1: Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
2: Varma sommarkvällar. Tänk fritidscenter i Trollhättan.
3: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
4: Och nu, tillbaka till musiken. Radio
3: Treby. Helgen i Treby med Sandra Hansson.

XM, Fender och Elton John. Talk to you här på Radio 3. Klockan den har passerat 10. Sandra Hansson heter jag. Ja, men vad trevligt att få hänga med er så här mitt i veckan. Kristi flygare är det idag. Jesus flyger och vi med honom här på Radio 3. Nej då, Sandra Hansson heter jag. Vi ska flyga fram också kanske, men med massa bra musik. Det blir Paul Young om en stund. September och Alex Warren. Det här, det är Love Affair. Everlasting Love, som du får här på TV.

Paul Young, Come Back and Stay här på Radio Treby. Förutom Kristi Himmelfärds dag idag så är det också rumpans dag, som är instiftad för att främja öppenhet kring kroppsrelaterade ämnen som annars ofta är tabubelagda. Och dagen lyfter särskilt frågor om exempelvis hemorrojder och andra besvär som är kopplade till rumpan. Ja, men så ta hand om din lilla bak denna dag. I äran till rumpans dag, ge din hemorrojd en tyst minut. Vi fortsätter med musik här på Treby. Det handlar om Aerosmith. Det här är K103.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: På Kristi Himmelsfärdsdagen är det som tradition att Forshalls bygghandel i Grästorp har öppet med rent fantastiska erbjudanden. Vad sägs om 40% rabatt på Flyger Woodtex utefärg och 40% rabatt på fönster? Trallvirke 28x120 från 18,95. Äkta falurörd färg. 10 liter bara 639 kronor. Handla och få en lott med chans till fina priser. Grillen är tänd så vi bjuder på hamburgare och dryck. Vi ses på Forshalls bygghandel torsdagen den 14 maj mellan 9 och 13.
4: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
5: Lördagen den 16 maj med början klockan 09.30 är det dags för Stora Mellby Sportklubbs populära loppmarknad på arenan. Här kan man fynda med mängder av husgeråd, möbler, leksaker, porslin, verktyg med mera. Brandbil, lotterier, fiskdamm, pilkastning, kaffeservering, hamburgare med mera. Välkomna till en fullspäckad loppmarknad i Stora Mellby.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
7: Din grusleverantör.
8: Där ute. Nu var det brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstall. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
9: Dags att se över elavtalet.
10: Med bäst el får du mer än el i uttaget. Personlig service och trygga elavtal i över 25 år. Med fötterna på jorden och hjärtat i Västra Götaland.
9: Små nog att vara nära. Stora nog för trygga elavtal och priser som tål att jämföras.
10: Bäst el.
9: Enkelt.
10: Hållbart.
9: Nära.
11: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
12: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt.
11: Berner, vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
12: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor

0: Slut igen då.
1: Jaha, och det tänkte du lösa nu då?
0: Ja, det blir lär till hösten kanske då.
2: Med Wopas stolphus slipper du ha grejerna ute. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring. Snabbt, enkelt och tak över grejerna. Hämta stolphuskatalogen på wopas.net.
3: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
4: Du farsan, hur går det med bilringarna?
5: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
4: Nej, jag menar de på bilen. Det är dags för sommardäck.
5: Aha, du menar så. Ah, det fixar vi på Klommadäck och Färg.
4: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
5: En sak i taget, Simon.
4: Klommadäck och Färg.
5: I vara.
6: Vi fixar däcken.
7: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpulling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats där. Vi syns där. Let the show begin.
8: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
9: Men wow, vad mycket tyger!
10: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
11: Det är dags för Slättabygdens cykelrunda den 23 maj med start mellan klockan 10 och 12 från någon av följande bygdegårdar. Malma, Tumleberg och Essunga bygdegårdar. Efter vägen letar efter bokstäver som ska bilda ett ord. Vid bygdegårdarna blir det tävlingar och kontroller, enklare förtäring som ingår. Så varmt välkomna på Slättabygdens cykelrunda den 23 maj.
12: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
13: Grönt gräs direkt.
14: Välkommen till Vedums gräs.
15: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
16: Och nu tillbaka till musiken.
17: Helgen i Treby med Sandra Hansson.

Niklas Strömstedt i hennes rum här på Radio Tereby. I sommar kan man se Niklas Strömstedt i Bjärred. Det är nere i Skåne, så det är gärna beta dit. Annars kan man se han i Kungsbacka i oktober. 2 oktober, för att vara mer exakt. Vi ska fortsätta med lite Christopher här om en stund. Först Ava Max, det här är Sweet But Psycho. Du får den på 3B.

här på Radio 3 B. 14 maj är det idag. Halvard och Halvard ska vi hylla idag, för det är ni som har namnsdag. Och heter du Halvard eller Halvard, ja, men då är du unik, för det är 500 personer som heter Halvard och Halvard, give or take sådär. Alltså 500 personer per namn ungefär. Det är inte så mycket. Så känn dig unik och speciell på din dag idag. Vi på Treby, vi firar Halvard och Halvard med lite Björn Skifs, Fångad i en dröm.

Bruce Hornsby and The Range, The Way It Is, här på Radio 3. Bönerna Christer Himmelfärsdagen som, ja men jag tycker att det hade kunnat vara lite varmare idag när man är ledig. Man kan sitta ute och sådär, det kan man ju, det är ju 10-11 grader någonstans där är det väl. Men ändå, det hade kunnat vara lite somrigt väder, hade varit skönt när man är ledig. Men å andra sidan, det är mitten av maj, det kanske inte då vi kan vänta oss sommarväder i för sig. Men det du kan vänta dig, det är massa bra blandad musik från oss här på 3B. Och innan klockan blir 11 så ska vi lyssna till Europe här om en stund. Och det här, det är Marcus och Martinus, When All the Lights Go Out. Och du hör den på 3B.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: På Kristi Himmelsfärdsdagen är det som tradition att Forshalls bygghandel i Grästorp har öppet med rent fantastiska erbjudanden. Vad sägs om 40% rabatt på Flyger Woodtex utefärg och 40% rabatt på fönster? Trallvirke 28x120 från 18,95. Äkta falurörd färg, 10 liter, bara 639 kronor. Handla och få en lott med chans till fina priser. Grillen är tänd så vi bjuder på hamburgare och dryck. Vi ses på Forshalls bygghandel torsdagen den 14 maj mellan 9 och 13.
3: Tjena, William från HRM Bil här. Vissa säljer en typ av bil. Vi tänkte, varför inte alla? Transportbilar, småbilar, familjebilar och de där bilarna man egentligen inte behöver men gärna vill ha. Varmt välkommen till HRM Bil i Lidköping.
4: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
5: Lasagne, bara varm och klart. Piroger, funkar när som helst. Massor av bra mat i superpriser. För här handlar man svinsmart.
6: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
7: Gamla element värmer, men det slukar el.
8: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
7: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
8: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
7: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
9: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
10: Mamma, vem ska vi fira nu då?
11: Ja du, det är mors dag, student, bröllop.
10: Oj, då behöver man mycket presenter.
11: Precis, hos Green Flowers and Pots i Vara hittar du blommor och fina gåvor till alla tillfällen.
10: Som man gör folk glada.
11: Exakt, välkommen till Green Flowers and Pots i Vara.
12: Elsa, varför springer vi egentligen?
13: För att hinna med all löpande bokföring.
12: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
13: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
12: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
13: Vi sköter din löpande bokföring.
12: Lugnt,
13: tryggt
12: och utan mjölksyra.
14: Välkommen att tvätta bilen ren på Herrljunga Biltvätt.
15: Alltså, hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
16: Väldigt svårt, om man gör som du gör, vill säga.
17: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
15: Måste man inte tejpa något alls?
16: Alltså, Matilda. Nej, nu får du ge dig.
18: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dalock.
19: Installerad av oss på Secor.
18: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
19: med stilren design.
18: Och installationen sköter vi.
19: Enkelt och smidigt.
18: Besök secor.se.
19: Och välj din trygghet redan idag.
20: Hos Oves text- och fotoreklam i Vara beställer du snabbt och enkelt studentskyltar. Skyltar av högsta kvalitet som står emot både väder och vind på studentdagen. Kika in. Alla våra mallar finns på ove.se.
21: Silverknappen i Lidköping värdesätter ur guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
22: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
21: Silverknappen i Lidköping.
23: Det var hundan, var det svettas, Börje?
24: Ja, jag har fått problem med klimakterieanläggningen i grävaren.
23: Men ring till Lövene Bil. De fixar din AC-anläggning innan du hinner säga.
25: Lövene Bil. AC-reparation för entreprenad och lantbruk.
24: I love Lövene Bil.
26: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
27: Tyglaven i Vänersborg, din kompletta tyg, garn och sydtillbehörsbutik.
24: Åh,
0: Jag vill ju kolla på sporten i sommar också. Men hur ska jag göra när vi är i sommarstugan då?
1: Inga problem. I vår tv-tjänst ingår numera Play. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
2: Vallavi profilerar ditt företag. Vallavi.se.
3: I sommar händer det i Larv. Ladegård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Still Billies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladegårdlive.se. Varmt välkomna till Ladegård Live!
4: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
5: Och nu tillbaka till musiken.

0: förmiddag. Klockan har blivit 11.
1: Helgen i Treby med Sandra Hansson.

Shut Up. Här på Radio 3. Men nej, vi ska inte shut up här, i alla fall inte musikmässigt. Klockan har passerat 11. Sandra Hansson heter jag, som är med i den här Kristi Himmelfärsdag. Jag bjuder på The Weeknd om en liten stund, och det här, det är The Beatles, Hello, Goodbye.

Peter Lemark, välkommen hem. Tänker alltid på det apropå när man väl kommer hem. Jag är en av dem som inte har en sån här jättefin, eller vad heter det? Där man kommer upp på farstuk eller så. Alltså innan ytterdörren. Många har så här, vet, fina blommor, det är ordningsatt och det kanske hänger något och ditt eller dutten. Det är alltid massa bröte ute på våran lilla farstukvist där. Det är, nu ligger det lite jordsäckar och det ligger cyklar som de har slängt och, på trappan där och ja, du vet, det ser för gräsligt ut helt enkelt. Men så har jag försökt att vända på det, så tänker jag så här, ja men det är jättebra för de som kommer, de, jag har ju inte så höga förväntningar när de går in i mitt hus heller då, så det är bra, så att de inte tänker, oh här är det jättefint hus inuti, för det är ungefär lika stökigt inne, så det är bra, man sänker ribban liksom. Det här är Brolle, 7 days and 7 nights på Treby.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: På Kristi Himmelsfärdsdagen är det som tradition att Forshalls bygghandel i Grästorp har öppet med rent fantastiska erbjudanden. Vad sägs om 40% rabatt på Flyger Woodtex utefärg och 40% rabatt på fönster? Trallvirke 28x120 från 18,95. Äkta falurörd färg, 10 liter, bara 639 kronor. Handla och få en lott med chans till fina priser. Grillen är tänd så vi bjuder på hamburgare och dryck. Vi ses på Forshalls bygghandel torsdagen den 14 maj mellan 9 och 13.
4: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Valrörelser handlar ofta om riksdagshuset och partiledare. Men för oss här hemma handlar valet i september om något viktigare. Det handlar om Vara kommun. Det handlar om vad kommunen ska leverera till oss som bor här.
7: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
9: Din grusleverantör.
10: Hej på er där ute, nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstöld. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
11: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ercroyalrally.com.
12: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 kilometer.
10: 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
11: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ercroyalrally.com.
12: Upptäck Kia EV2.

0: Tony Palsima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
1: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
2: Serva din Honda på Hedéns i Vårgårda.
3: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
4: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. Stora Djupsås.se.
5: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
6: Lennart på din ögontjänare här. Upplev nya Newens audioglasögon. En 2-in-1-lösning som hjälper dig att se och höra bättre. Ett hörselhjälpmedel integrerat i dina glasögon för dig med lindrig till måttlig hörselnedsättning. Nyfiken? Boka tid för en demo redan idag. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
7: Gillar du att se dina idéer ta form på riktigt? På Floby nya bilverkstad söker vi en konstruktör som vill bygga, inte bara rita. Hos oss jobbar du nära produktionen med kundanpassade påbyggnader för lastbilar och kranar från första skiss till färdig lösning. Här är det korta beslutsvägar, stort ansvar och ett team som verkligen bryr sig. Vill du bli en del av det i Floby? Sök tjänsten på info@fnb.nu.
8: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
9: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
10: Bopa stolphus. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring.
11: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
12: Och nu, tillbaka till musiken.

Olivia Dean, Man I Need, här på Radio 3, där vi är det fler hit så störst variation den här 14 maj som vi har av mitten av maj, har det hunnit bli underbart. Sommaren är runt hörnet, hörrni. Det känns alltså lite pirrigt sådär, faktiskt. Du ska få Peaches and Herb här nu, Shake Your Groove Thing, som du får på Radio 3.

Hon heter ju Moa egentligen, har skrivit mycket musik till alla andra, särskilt inom K-pop-scenen. Hon har också varit med i Melodifestivalen 2022, och då kallar hon sig för Cassiopeia, och det var med just den här låten Give My Heart a Break. Och vi ska hoppa från Mello 2022 till Mello 2000. Kommer du ihåg vem som var med och vann då? Det var en man. Var det? Han har varit med i Melodifestivalen tidigare, första gången 94, tillsammans med en kvinnlig kollega. Då vann han faktiskt också, och han sjunger på svenska. Ja, om du räknat ut vem det är, det är Roger Pontare som vi ska lyssna till nu. Den här låten var han med på Melodifestivalen 2000, när vindarna viskar mitt namn på 3B.

0: reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: På Kristi Himmelsfärdsdagen är det som tradition att Forshalls bygghandel i Grästorp har öppet med rent fantastiska erbjudanden. Vad sägs om 40% rabatt på Flyger Woodtex utefärg och 40% rabatt på fönster? Trallvirke 28x120 från 18,95. Äkta falurörd färg, 10 liter, bara 639 kronor. Handla och få en lott med chans till fina priser. Grillen är tänd så vi bjuder på hamburgare och dryck. Vi ses på Forshalls bygghandel torsdagen den 14 maj mellan 9 och 13.
3: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
4: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
5: Lasagne, bara varm och klart. Piroger, funkar när som helst. Massor av bra mat till superpriser. För här handlar man svinsmart.
4: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
6: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
7: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa, samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
8: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
9: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
10: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
11: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
12: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
11: Är det de som har butik med Hydroskand?
12: Det stämmer.
11: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
13: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
14: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
15: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Konsil.

0: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
1: Nu lanserar vi Play till vår tv-tjänst. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
2: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
3: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
2: Genom Cowboyland i Wyoming.
3: Och Yellowstones nationalpark.
2: Upplev Montanas vidder.
3: Och vildhästar i North Dakota.
2: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
3: Saxentors.com.
4: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpulling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats det. Vi syns där. Let the show
5: begin. Vi köper gärna dina begagnade lantbruksmaskiner. Begagnademaskiner.nu.
6: Dags att serva bilen. Kontakta Lovene Bil.
7: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedumsgräs.
8: Din gröna lösning.
6: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
9: Och nu tillbaka till musiken. Vatten.

0: förmiddag. Klockan har blivit 12.
1: Helgen i Treby med Sandra Hansson.

farväl. Lisa Nilsson, långsamt farväl. Här på Radio 3B och klockan den har passerat 12, den är Kristi Flygare, 14 maj. Sandra Hansson heter jag som hänger med dig. Det är mina kollegor som vanligtvis är med dig på torsdagen. Är hemma och chillar och tar det långt. Kanske du också gör det. Vi hoppas att du ägnar den här dagen åt det du vill och att du samlar kraft för veckan som kommer. Eller så jobbar du precis som jag, och hatten av till dig då som kämpar och sliter. Oavsett vad du gör så ska du få massa bra blandad musik av mig. Det blir lite Toto Africa om en stund, Wilmer X, Upp eller ner, och det här, det är Victor Lexell och Natthimlen här på Radio 3B.

Jag tycker det är så kul, kuriosa, att sångaren i Toto var också den som sjöng introt till Bumbibjörnarna. Ja, ni som är 80-tals barn vet vad Bumbibjörnarna var. Det var ett tecknat program, barnprogram, där han sjöng introt. Africa var det här om Toto som du får på Radio Treby. Vi ska lyssna till Bon Jovi alldeles strax, Blaze of Glory. Det här är Agnes, Don't Go Breaking My Heart. Du får den på Treby.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: På Kristi Himmelsfärdsdagen är det som tradition att Forshalls bygghandel i Grästorp har öppet med rent fantastiska erbjudanden. Vad sägs om 40% rabatt på Flyger Woodtex utefärg och 40% rabatt på fönster? Trallvirke 28x120 från 18,95. Äkta falurörd färg, 10 liter, bara 639 kronor. Handla och få en lott med chans till fina priser. Grillen är tänd så vi bjuder på hamburgare och dryck. Vi ses på Forshalls bygghandel torsdagen den 14 maj mellan 9 och 13.
4: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
5: Meddelande till nationen. Fira med oss på D-Romme i Vara den 22 maj. Vi firar 5 år och bjuder in både nya och befintliga företagskunder till en stor mässa mellan 10 och 16. Välkommen till oss på D-Romme i Vara den 22 maj och även jag, dansbandskungen, står för musiken.
6: Lördagen den 16 maj med början klockan 09.30 är det dags för Stora Mellby Sportklubbs populära loppmarknad på arenan. Här kan man fynda med mängder av husgeråd, möbler, leksaker, porslin, verktyg med mera. Brandbil, lotterier, fiskdamm, pilkastning, kaffeservering, hamburgare med mera. Välkomna till en fullspäckad loppmarknad i Stora Mellby.
7: Hej på er där ute, nu var det brevet sedan igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstall. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra era semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare för både Cabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
8: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet, från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
9: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
10: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta
8: montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
9: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
10: Ska det vara husbil, van eller husvagn?

0: Räckvidd på upp till 453 kilometer. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
1: Kia. Movement that inspires.
0: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
2: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
3: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
4: Hej, Stefan från SLR Rekond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad, så slipper du oroa dig. SLR Rekond, 0738 15 76 89. Vi hörs!
5: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
6: Du farsan, hur går det med bilringarna?
7: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
6: Nej, jag menar de på bilen. Det är dags för sommardäck.
7: Jaha, du menar så. Ah, det fixar vi på Glomma Däck och Färg.
6: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
7: En sak i taget, Simon.
6: Glomma Däck och Färg.
7: I Vara. Vi fixar däcken.
8: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsens sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsens sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
9: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpulling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats där. Vi syns där. Let the show begin.
10: Smutsig bil. Kör då till Herrljunga biltvätt på Öltorps industriområde. Här kan du välja att tvätta i någon av våra två moderna automattvättar eller på någon av våra fyra tvätta-självplatser, varav två är uppvärmda inomhushallar. Flera gratis dammsugarplatser, öppet 7-21 varje dag. Välkommen att tvätta bilen ren på Herrljunga biltvätt.
11: Bopa stolphus, färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring.
12: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
13: Och nu tillbaka till musiken.

David Guetta och Terry Swims tillsammans med Tones and I, Gone, Gone, Gone. Du hör den här på Radio Treby. Nu under våren så kanske du har börjat påta i trädgården och kanske har odlat. Och sådär. Jag har själv försökt att, jag gjorde sådana här försådde lite olika blommor som jag har gått och vattnat och tittat på och pratat med, och du vet, det har varit som mina bebisar och det är så kul att se när det växer och sådär. Skulle plantera om dem, för att det har jag ju läst att man ska göra då efter ett visst tid. Ja, men vad händer? Hälften dör. Det var ju jädra antiklimax, kan jag säga. Det kändes, ja, vad mycket liksom energi och kraft man har lagt på de här, och så bara går de och dör. Vi kan väl bara konstatera att jag har inga gröna fingrar, så det är kanske tur att jag bara har en rabatt och inte mer. För det hade inte, ja, jag hade kanske tyckt det var kul att greja med faktiskt, för jag tycker att det är roligt, men jag är inte bra på det. Jag vet inte vad jag gör, och när jag frågar andra som är bra på det här, och så berättar jag har gjort det här och det här och det här. Nej. De gör precis samma sak som jag har gjort, så jag vet inte vad det är. Det är någonting som är, det är kanske min närvaro som förpestar dem på något vis. Det är tur att jag har lyckats att hålla mina barn vid liv i alla fall. Det får jag väl ändå vara nöjd med. Det här är Money Brother och Stormy Weather på Treby.

Never Gonna Give You Up sjöng han ju, Rick Astley. Det här var ju något helt annat då. Barry White, han sjunger också Never Gonna Give You Up, fast han har lagt till ett never, så never, never gonna give you up. Han vill liksom trycka på att jag kommer aldrig, aldrig ge upp på dig, min sköna böna. Det är Radio Trebus som du lyssnar på den här Kristi Himmelfärs, där vi ska få Cliff Richard om en stund. Han har färg med det här Sweet Temptation på Radio Trebus.

Cliff Richard och Do You Wanna Dance här på Radio Treby. Goda nyheter för oss som gillar kaffe. Dricker du 2-3 koppar per dag, ja, då minskar risken för psykisk ohälsa. Det är någonting i kaffets egenskaper. Det är något antiinflammatoriskt och det är antioxidanter och allt vad det var nu då som främjar psykisk hälsa på något vis för hjärnan. Däremot om du dricker 5-6 koppar kaffe per dag, ja, då ökar risken för psykisk ohälsa. Så det är väl det här svenska lagom är bäst. Eller vad säger vi? Det här är Orup och Anders Klenmark upp över mina öron på Treby.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: På Kristi Himmelsfärdsdagen är det som tradition att Forshalls bygghandel i Grästorp har öppet med rent fantastiska erbjudanden. Vad sägs om 40% rabatt på Flyger Woodtex utefärg och 40% rabatt på fönster? Trallvirke 28x120 från 18,95. Äkta falurörd färg, 10 liter bara 639 kronor. Handla och få en lott med chans till fina priser. Grillen är tänd så vi bjuder på hamburgare och dryck. Vi ses på Forshalls bygghandel torsdagen den 14 maj mellan 9 och 13.
3: Det är skillnad på fläsk och fläsk. Det här fläsket har aldrig lämnat slätta. Välkommen till Bonfruns gårdsbutik utanför Trova. Öppet alla dagar 8-8.
4: Lennart på din ögontjänare här. Men det kanske du inte ser. Kom in så fixar vi det. Hos oss är det alltid en legitimerad optiker som gör noggranna synundersökningar så du får rätt styrka och rätt lösning från början. Suddigt, ansträngt eller dags att kolla läget. Din ögontjänare i Vara. Vi tar hand om din syn.
5: Det är vi som är Felix
6: och Pontus
5: på BAS Elektriska.
6: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
5: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
6: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
5: BAS Elektriska.
6: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
7: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
8: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
9: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
10: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
11: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
12: Färdig gräsmatta på Rulle.
13: Välkommen till Vedums gräs.
14: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
15: Rickard, våren är här. Gräset växer, grillen ska fram och huset skriker efter vårstädning.
16: Perfekt ju! Vi fixar ju allt på Elon i Vara.
15: Robotgräsklippare som gör jobbet åt dig.
16: Och grillar för sommarens alla middagar.
15: Och dammsugare som får hemmet skinande rent.
16: Så du kan luta dig tillbaka och bara njuta av våren.
15: Elon i Vara.
16: Redo för vår. På riktigt!
17: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
18: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
19: Snart är det dags för studenten, Pärlbur, Sagan om ringen eller någon av alla våra fina nyheter är den perfekta presenten. Kom in till oss i butiken eller beställ din gåva på silverknappen.

0: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14 000.
1: Hej, Anders.
2: Och Per-Åke från Excelbygg här.
1: Ska du bygga altan i vår?
2: Kom in till oss.
1: Vi har flera olika typer av trall i lager.
2: Välj mellan vanlig impregnerad,
1: kärnfurutrall,
2: linoljeimpregnerad, Möre Royal
1: och vår fina premiumtrall, Excellent.
2: Våra duktiga säljare hjälper dig att beräkna det material du behöver för ditt projekt.
1: Välkommen in till din lokala Excelbyggbutik.
3: Västgöta Färgvara är mycket mer än färghandel. Förutom våra ordinarie sortiment, färg, golv, tapet, har vi så mycket mer spännande saker som inredning, presenter, hobbyartiklar, rengöring och konstnärsprodukter. Västgöta Färgvara, Nordsjö Design. Riktig hjälp, riktig kunskap. Välkommen, Torrikotta 2, Vara.
4: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
5: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
6: Och nu tillbaka till musiken.

0: all-time high. Aldrig samma låt under en normal arbetsdag.
1: Det här är Radio 3-bit.
0: God eftermiddag. Klockan har blivit ett.
2: Helgen i 3-by med Sandra Hansson.

Of Daddy och Faith Evans, I'll Be Missing You. En hyllningslåt till Faith Evans man som blev mördad, därav då titeln I'll Be Missing You. Usch och fy, tråkig backstory till den låten, men väldigt bra låt oavsett. Klockan den har passerat ett den här torsdagen, då vi är lite lediga många av oss i alla fall. Och så här, hämtar och mobiliserar kraft. Kläm dag imorgon. Man tar en liten extra semester dag, sådär, så att man återhämtar sig. Det är ju gött. Sandra Hansson heter jag. Du ska få Molly Sandén och Miriam Bryant om en stund. Först The Rolling Stones och Angie.

Sandén och Miriam Bryant sjunger faktiskt om sin egen relation där, sin egen vänskapsrelation som har varit lite sådär skavig emellanåt, och sjunger om hur man kan laga sin relation då med superlim och silvertejp. För övrigt väldigt bra uppfinningar, jag använder det hela tiden, framförallt superlim. Det är bra skit, jag superlimmar allt och det funkar, och min man säger till mig, men den kan du inte använda superlim för det är inte rätt lim, va? Det ska vara ett annat lim, det ska vara trälim. Tyst, säger jag, superlim funkar, och det gör det, det funkar till allt typ. Gå till med att limma ihop fingrarna, jag har prövat, inte medvetet, men så blev det, jag kom loss till slut, det var ju tur. Du ska få The Beach Boys alldeles strax i Musikväck. Det här är en klassiker ifrån Gloria Estefan, Conga, här på Radio Trevi.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
5: Dags för en ny bil. Just nu säljer vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
6: Kontakta mig Rickard.
5: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
6: Vi hjälper dig med allt.
5: Från rätt modell
6: till den nya elbilspremien.
5: Välkommen hem till Åkessons bil.
7: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
8: Tovex bil, hela vägen.
9: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
10: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
11: Den 22 till 24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ercroyalrally.com.
12: På Hedens i Vårgårda servar vi din Husqvarna.
13: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
14: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
15: Hur går det med maskinerna då?
16: Ja, vi står ute igen då.
15: Jaha, och det tänkte du lösa nu då?
16: Ja, det blir lätt till hösten kanske då.
17: Med Wopas stolphus slipper du ha grejerna ute. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring. Snabbt, enkelt och tak över grejerna. Hämta stolphuskatalogen på wopas.net.
18: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9, en trappa upp.
19: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossan. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. storadjupsås.se.
20: Du farsan, hur går det med bilringarna?
21: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
20: Nej, jag menar de på bilen. Det är dags för sommardäck.
21: Aha, du menar så. Ah, det fixar vi på Glomma Däck och Färg.
20: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
21: En sak i taget, Simon.
20: Glomma Däck och Färg.
21: I Vara. Vi fixar däcken.
22: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsen Sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsen Sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
23: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
24: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
0: Gillar du att se dina idéer ta form på riktigt? På Floby Nya Bilverkstad söker vi en konstruktör som vill bygga, inte bara rita. Hos oss jobbar du nära produktionen med kundanpassade påbyggnader för lastbilar och kranar från första skiss till färdig lösning. Här är det korta beslutsvägar, stort ansvar och ett team som verkligen bryr sig. Vill du bli en del av det i Floby? Sök tjänsten på info@fnb.nu.
1: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
2: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
3: Och nu tillbaka till musiken.

USA. Dessförinnan så gick hon väl också och vann Talang. Vi kommer faktiskt inte ihåg om hon vann eller inte, men det gick bra för henne där oavsett. Sen slog hon igenom USA. Hon har retat upp USAs president. Och det är också lite på ett sätt coolt att vara på, att man är, blir en prick på någons radar så där. Sen verkar han ju lite lättretad, den där Trump, så sett. Vunnit en massa priser och senast blivit hyllad av Mick Jagger. Vilken tjej, va? Ska vara stolt över våran Sara Larsson som vi lyssnar till nu. Det här är Can't Tame Her som du hör på Radio 3B.

Kajsa Tina Åkerström, Änglarna håller hov ikväll här på Radio 3. Bjuder vi det fler hits och störst variation. Nu ska det handla om en annan svensk artist. Hon har slagit igenom i

Cher och Dark Lady här på Radio Treby. Cher, hon behöver inget efternamn. Hon är bara Cher och man liksom vet vem hon är. Det är lite coolt ändå. En annan madame som inte heller behöver något efternamn. Man bara säger förnamnet och så vet man precis vem man menar. Och det jag, den jag pratar om, det är Madonna. Och det här är Like a Prayer som du hör på Radio Treby.

Amy Diamond heter hon ju egentligen, men fick kalla sig Amy Diamond som artist. Hon var inte gammal när hon sjöng de här låtarna. Shooting Star heter låten, och sen så var det inte så mycket musik mer från hennes sida, utan det var lite programlederi. Jag vet att hon hade något program om hundar. Hon har varit med i filmer och så vidare, så att hon har ändå hållit sig aktiv, så att säga. Du får Sienna Spear om en stund. Först Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia, här på Treby.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Men wow, vad mycket tyger!
3: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
4: Hej, Stefan.
5: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
4: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
5: Vill ni delta som marknadsäljare?
4: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
5: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
4: i Lidköping.
6: Mamma, vad ska vi fira nu då?
7: Ja du, det är mors dag, student, bröllop.
6: Oj, då behöver man mycket presenter.
7: Precis, hos Green Flowers and Pots i Vara hittar du blommor och fina gåvor till alla tillfällen.
6: Som man gör folk glada.
7: Exakt, välkommen till Green Flowers and Pots i Vara.
8: Elsa, varför springer vi egentligen? För att hinna med all löpande bokföring.
9: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
8: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
9: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här.
10: Vara ekonomipartner.
8: Vi sköter din löpande bokföring.
10: Lugnt,
8: tryggt
10: och utan mjölksyra.
11: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du färg och tillbehör från Jotun.
12: Stubbfräsning, stubbaroflis.se för en finare trädgård.
13: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
14: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
15: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
16: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
15: Är det de som har butik med Hydroskand?
16: Ja, det stämmer.
15: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
17: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
18: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
19: Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
20: Har du tänkt att måla om huset? Börja med att kontakta oss på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design i Vara och ta del av vår fasadhjälp. Vi gör en besiktning av din fasad och tar reda på vad du behöver göra för att få bästa möjliga resultat. Så ring Reino i Vara på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design. Då blir det bra.
21: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara Pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara Pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
22: Conceal Studio, marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
23: Conceal Studio, din digitala byrå.
24: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
25: Lagar i sushi här?
26: Nej, vi är ingen restaurang.
25: Men min kompis lagade sin i sushi här.
26: Alltså, du menar din i sushi?
25: Det var ju det jag sa, i sushi.
27: Lovenebil,
0: Auktoriserad Isuzu-verkstad för reparationer och service. Vi servar din bil, fast det är svårt att uttala.
25: I love Löfven i bil.
1: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
2: Uterum, kök eller tak? Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
3: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
4: Ni missar land att köpa ert fläsk hos bonfrun utanför Trova. Öppet alla dagar, 8-8.
5: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

Gavin James Always här på Radio Treby. Där är det fler hits och störst variation. Sandra Hansson heter jag, klockan den har passerat 2. Den här Kristi flygare. Jag hoppas att du har en fin dag så här långt 14 maj. Vädret lämnar väl lite att önska nu när vi är lite lediga sådär, va? Man hade kunnat vara ute och ja, men så var lite varmare, lite soligare sådär, ja, man kan ju alltid önska. Å andra sidan så tänker jag så här, det är ju en jättebra dag att ha en ursäkt och bara vara inne och ligga framför tvn, kolla på en god Netflix-serie eller någonting utan dåligt samvete. Så gör det. Eller ligga och lyssna på massa bra och blandad musik med Radio 3B. Det här, det är Aha och The Sun Always Shines on TV.

uppmanar dig att lyssna till det absolut bästa mediet. Listen to the radio, eller låten heter faktiskt bara radio. Och du hör den här på Radio Treby, minsann. Där vi fortsätter med Scotts Oblada.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
5: Helt galet, men helt sant.
6: Nya Opel Frontera är här. Privatleasing från 2999 kronor.
7: Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaderna med ytterligare 1300 kronor i månaden.
8: Det är Skaraborgs fastaste elbilsklipp. Punkt slut.
9: Snacka med mig, Rickard.
10: Eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
11: Välkommen hem till Åkessons bil.
12: Meddelande till nationen. Fira med oss på D-Romme i Vara den 22 maj. Vi firar 5 år och bjuder in både nya och befintliga företagskunder till en stor mässa mellan 10 och 16. Välkommen till oss på D-Romme i Vara den 22 maj och även jag, dansbandskungen, står för musiken.
13: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
14: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
13: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
15: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
16: När skolan fungerar, när ekonomin finns där och när utvecklingen känns trygg, då fungerar Vara. HVKB jobbar med genomarbetade förslag för oss som bor här. Och vi vill att dina skattepengar används rätt.
17: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
18: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus. Din grusleverantör.
19: Hej där ute, nu var det brevet säger Jenny från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
20: Dags att se över elavtalet.
21: Med Bäst El får du med en el i uttaget, personlig service och trygga elavtal i över 25 år. Med fötterna på jorden och hjärtat i Västra Götaland.
20: Små nog att vara nära, stora nog för trygga elavtal och priser som tål att jämföras.
21: Bäst El.
20: Enkelt.
21: Hållbart.
20: Nära.
22: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor. Vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt va? Välkommen till Axima Transportbilar.
23: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger! Ja, på rätt sätt då.
24: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
25: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi, vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
26: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små.
25: Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
26: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper,

Electric Light Orchestra, Mr. Blue Sky här på Radio Treby. Artisten Limahl, han heter Christopher Hamill egentligen, och efternamnet Hamill, där slängde han om bokstäverna lite grann, och så blev det Limahl. Hamill och Limahl, det är ett H där, HL i slutet. Ja, det var lite fiffigt där av honom. Vi ska lyssna till filmmusik nu ifrån Neverending Story. Låten heter precis samma sak, och du hör den på Treby.

Idol Hot in the City, och så var det Miss Li utan dig innan dess. Allt har du här på Radio Treby, och klockan närmar sig fyra. Sandra Hansson heter jag som har varit med dig den här Kristi flygare. Jag hoppas att du har haft en bra dag idag och att du fortsatt har det bra. Och vi hörs igen på lördag. Fram till dess, ta hand om dig.

0: Reklam.
1: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
0: Smutsig bil. Kör då till Herrljunga biltvätt på Öltorps industriområde. Här kan du välja att tvätta i någon av våra två moderna automattvättar eller på någon av våra fyra tvätta-självplatser, varav två är uppvärmda inomhushallar. Flera gratis dammsugarplatser. Öppet 7-21 varje dag. Välkommen att tvätta bilen ren på Herrljunga biltvätt.
2: Tjena, William på HRM Bil här. Behöver du bil? Vi har allt. Transportbilar, småbilar, familjebilar och ja, även de där lite roligare bilarna. Så varför leta runt? Kom till oss istället. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
3: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
4: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
5: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
6: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara och upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
7: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. More than love, din butik för inspiration och njutning.
8: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
9: Rörmokeri och ventilation. Ring oss på Emils Energi.
10: Rickard, våren är här. Gräset växer, grillen ska fram och huset skriker efter vårstädning.
11: Perfekt ju! Vi fixar ju allt på Elon i Vara.
10: Robotgräsklippare som gör jobbet åt dig.
11: Och grillar för sommarens alla middagar.
10: Och dammsugare som får hemmet skinande rent.
11: Så du kan luta dig tillbaka och bara njuta av våren.
10: Elon i Vara.
11: Redo för vår, på riktigt!
12: I sommar händer det i Larv. Ladegård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Still Billies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladegårdlive.se. Varmt välkomna till Ladegård Live!
13: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst. Med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14000.

0: Hos Oves text- och fotoreklam i Vara beställer du snabbt och enkelt studentskyltar. Skyltar av högsta kvalitet som står emot både väder och vind på studentdagen. Kika in. Alla våra mallar finns på ove.se.
1: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
2: Hagaborg Service i Vara. Matgjord för hämtning eller leverans.
3: Då var det bonfrun här igen. Gårdsbutiken utanför Trova är öppen alla dagar 8-8. Här finns det allt gött med fläsk den kan önska sig. Det finns korv och det finns karri och det finns bacon. Böker hit vet jag och stöttar bonden.
4: Begagnademaskiner.nu. Vi köper dina begagnade lantbruksmaskiner.
5: Sändningen presenteras av Trovads el, installation, automation, solel och energilager.
6: Tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hags Gummi.
5: Meddelande till nationen. Fira med oss på D-Romme i Vara den 22 maj. Vi firar 5 år och bjuder in både nya och befintliga företagskunder till en stor mässa mellan 10 och 16. Välkommen till oss på D-Romme i Vara den 22 maj. Och även jag, dansbandskungen, står för musiken.
6: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
7: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
6: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
8: Hej på er där ute, nu var det brevet sedan igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
9: Dags att se över elavtalet.
10: Med bäst el får du med en el i uttaget. Personlig service och trygga elavtal i över 25 år. Med fötterna på jorden och hjärtat i Västra Götaland.
9: Små nog att vara nära. Stora nog för trygga elavtal och priser som tål att jämföras.
10: Bäst el.
9: Enkelt.
10: Hållbart.
9: Nära.
11: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ercroyalrally.com.
12: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
15: Tony Palsima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
16: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
17: Behöver din stil ses över? Kom till Hedens i Vårgårda.
18: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
19: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
20: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
21: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9 en trappa upp.
22: Du farsan, hur går det med bilringarna?
23: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
22: Nej, jag menar de på bilen. Det är dags för sommardäck.
23: Jaha, du menar så. Ah, det fixar vi på Glomma Däck och Färg.
22: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
23: En sak i taget, Simon.
22: Glomma Däck och Färg.
23: I Vara.
22: Vi fixar däcken.
24: Ha
21: Fagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
0: Gillar du att se dina idéer ta form på riktigt? På Floby nya bilverkstad söker vi en konstruktör som vill bygga, inte bara rita. Hos oss jobbar du nära produktionen med kundanpassade påbyggnader för lastbilar och kranar från första skiss till färdig lösning. Här är det korta beslutsvägar, stort ansvar och ett team som verkligen bryr sig. Vill du bli en del av det i Floby? Sök tjänsten på info@fnb.nu.
1: Vi fläskar på idag med välkommen till Bonfrus gårdsbutik utanför Tråvå och fyll på fläskförrådet. Öppet varje dag mellan 8 och 8.
2: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
2: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
1: Och priserna då?
2: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
1: Välkommen hem till familjen Åkesson.
2: Götene, Lidköping och Mariestad.
3: Men wow, vad mycket tyger.
4: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
5: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösören. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
6: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
7: Lasagne, bara varm och klart. Piroger funkar när som helst. Massor av bra mat i superpriser. För här handlar man svinsmart.
6: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
8: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
9: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
10: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
11: yeah! Hej, Anders.
12: Och Per-Åke från Excelbygg här.
11: Har du känt behov av nya fönster? Passa då på nu.
12: Vi har fönsterkampanj med upp till 35% rabatt från flera leverantörer.
11: Och även snygga ytterdörrar med 25% rabatt.
12: Välkommen in till oss, din lokala Excel byggbutik.
11: Tillsammans fixar vi allt.
13: Wopas stolphus. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring. Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
14: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
15: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
16: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
17: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers Byggservice.
18: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
19: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
20: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
19: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
20: Vedus Gräs, din gröna lösning.
21: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
0: Min bil låter som en igenkalkad kaffebryggare. Kan du hjälpa mig?
1: Ja, vi får byta med lätta filter. Kavla kardan och lyfta kofångaren. Kostar 20 laxar svart.
22: Åk till en seriös verkstad istället. Lovene bil. Specialiserad på service och reparationer för Audi, Skoda och Volkswagen.
0: I love Lovene bil.
23: Nu lanserar vi Play till vår tv-tjänst så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
24: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
25: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
5: Meddelande till nationen. Fira med oss på D-Romme i Vara den 22 maj. Vi firar 5 år och bjuder in både nya och befintliga företagskunder till en stor mässa mellan 10 och 16. Välkommen till oss på D-Romme i Vara den 22 maj och även jag, dansbandskungen, står för musiken.
6: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
7: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
6: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
8: Lördagen den 16 maj med början klockan 09.30 är det dags för Stora Mellby Sportklubbs populära loppmarknad på arenan. Här kan man fynda med mängder av husgeråd, möbler, leksaker, porslin, verktyg med mera. Brandbil, lotterier, fiskdamm, pilkastning, kaffeservering, hamburgare med mera. Välkomna till en fullspäckad loppmarknad i Stora Mellby.
9: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
10: din grusleverantör.
11: Tovex bil, hela vägen.
12: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
13: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor. Vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt va? Välkommen till Axima Transportbilar.
14: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
15: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
16: Hur går det med maskinerna då?
17: Ja, vi står ute igen då.
16: Jaha, och det tänkte du lösa nu då?
17: Ja, det blir lätt till hösten kanske då.
18: Med Wopas stolphus slipper du ha grejerna ute. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring. Snabbt, enkelt och tak över grejerna. Hämta stolphuskatalogen på wopas.net.
19: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad, så slipper du oroa dig. SLR Kond 0738 15 76 89. Vi hörs.
20: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida storadjupsås.se.
21: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
22: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan, Vi förverkligar dina husdrömmar.
0: Men wow, vad mycket tyger!
1: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
2: Hedéns i Vårgårda. Nu med en comeback. Kenneth är tillbaka. Tillsammans med Claes kör de vidare med fokus på service, kunskap och det personliga bemötandet. Här hittar du Husqvarna, trygghet och möjligheter. Hedéns i Vårgårda, samma plats, ny energi. Välkommen in.
23: Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
24: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake i Kvänum 0512 79 79 70. Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
2: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
3: Mamma, vem ska vi fira nu då?
4: Ja du, det är morsdag, student, bröllop.
3: Oj, då behöver man mycket presenter.
4: Precis, hos Green Flowers and Pots i Vara hittar du blommor och fina gåvor till alla tillfällen.
3: Som man gör folk glada.
4: Exakt, välkommen till Green Flowers and Pots i Vara.
5: Elsa, varför springer vi egentligen?
6: För att hinna med all löpande bokföring.
5: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
6: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
5: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här.
7: Vara ekonomipartner.
6: Vi sköter din löpande bokföring.
7: Lugnt,
6: tryggt
7: och utan mjölksyra.
8: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
9: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du högtryckstvätta. Det är rent av allt.
10: Stubbfräsning, stubbaroflis.se för en finare trädgård.
11: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
12: Smutsig bil? Kör då till Herrljunga Biltvätt på Öltorps industriområde.
13: Stor erfarenhet inom husvagn och husbil. Välkommen till Fritidscenter.
14: Snart är det dags för studenten, Pärlbur, Sagan om ringen eller någon av alla våra fina nyheter är den perfekta presenten. Kom in till oss i butiken eller beställ din gåva på silverknappen.se.
15: Djurkliniken Nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
16: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
17: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
18: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
19: Lagar i sushi här?
20: Nej, vi är ingen restaurang.
19: Men min kompis lagade sin i sushi här.
20: Alltså, du menar din i sushi?
19: Det var ju det jag sa, i sushi.
21: Lovene bil, auktoriserad i sushi-verkstad för reparationer och service. Vi servar din bil, fast det är svårt att uttala.
19: I love Lovene bil.
22: Västgöta Färgvara är mycket mer än färghandel. Förutom våra ordinarie sortiment, färg, golv, tapet, har vi så mycket mer spännande saker som inredning, presenter, hobbyartiklar, rengöring och konstnärsprodukter. Västgöta Färgvara, Nordsjö Design. Riktig hjälp, riktig kunskap. Välkommen, Torrikotta 2, Vara.
23: Åh nej, hur gör vi med larmet nu när vi ska vara i sommarstugan hela semestern?
24: Inga problem. Hos Fasbit kan du flytta med din tjänst till sommarstugan och samtidigt vara uppkopplad i stan. Du kan övervaka ditt larm och övriga uppkopplade enheter i hemmet under tiden du njuter av sol och bad. Surfa in på fasbit.se för mer information. Fasbit,
25: det är vad som bara funkar.
0: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
1: Hej, Stefan.
2: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
1: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
2: Vill ni delta som marknadsäljare?
1: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
2: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
1: i Lidköping.
3: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
4: Behöver du matjord? Kontakta då Hagaborg Service i Vara.
25: Sändningen presenteras av Trovads El, installation, automation, solel och energilager.
26: Och nu tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
3: Hagskum i Vara, en däckpartner att lita på.
4: Nu händer det hos Åkessons bil. Opels 2026 årsmodell är det här. Och i år får du något extra som gör bilägandet både tryggare och bekvämare. För just nu ingår 3 års fri service helt gratis. 3 hela år utan servicekostnader. Oavsett om du väljer en kompakt stadsbil eller en rymlig familjefavorit får du Opels innovativa teknik. Välkommen hem till Åkessons bil.
5: Meddelande till nationen. Fira med oss på D-Romme i Vara den 22 maj. Vi firar 5 år och bjuder in både nya och befintliga företagskunder till en stor mässa mellan 10 och 16. Välkommen till oss på D-Romme i Vara den 22 maj och även jag, dansbandskungen, står för musiken.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Valrörelser handlar ofta om riksdagshuset och partiledare. Men för oss här hemma handlar valet i september om något viktigare. Det handlar om Vara kommun. Det handlar om vad kommunen ska leverera till oss som bor här.
8: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
9: Lördagen den 16 maj med början klockan 09.30 är det dags för Stora Mälby Sportklubbs populära loppmarknad på arenan. Här kan man fynda med mängder av husgeråd, möbler, leksaker, porslin, verktyg med mera. Brandbil, lotterier, fiskdamm, pilkastning, kaffeservering, hamburgare med mera. Välkomna till en fullspäckad loppmarknad i Stora Mälby.
10: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
11: din grusleverantör.
12: Hej på er där ute, nu var det brevet här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstall. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
13: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet, från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
14: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
15: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
16: Tovex bil, hela vägen.
17: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
18: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
19: Kia. Movement that inspires.
20: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
21: Hur går det med maskinerna då?
22: Ja, de står ute igen då.
21: Jaha, och det tänkte du lösa nu då?
22: Ja, det blir lätt till hösten kanske då.
23: Med Wopas stolphus slipper du ha grejerna ute. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring. Snabbt, enkelt och tak över grejerna. Hämta stolphuskatalogen på wopas.net.
24: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
25: Det är alltid värt att åka till oss på Butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till Butik Nio, en trappa upp.
0: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossan. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida storadjupsås.se.
1: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsens sommarmöbler har vi ett brett sortiment av
0: Nossebro. Möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossan. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida storadjupsås.se.
1: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i

0: redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpulling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats där. Vi syns där. Let the show begin.
1: Grönt gräs direkt.
2: Välkommen till Vedums gräs.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam. Är du redo för en riktigt kul utmaning?
1: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
0: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
2: Hedens i Vårgårda, nu med en comeback. Kenneth är tillbaka. Tillsammans med Claes kör de vidare med fokus på service, kunskap och det personliga bemötandet. Här hittar du Husqvarna, trygghet och möjligheter. Hedens i Vårgårda, samma plats, ny energi. Välkommen in.
3: Hedens. Hedens i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
4: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
5: Det är dags för Slättabygdens cykelrunda den 23 maj med start mellan klockan 10 och 12 från någon av följande bygdegårdar. Malma, Tumleberg och Essunga bygdegårdar. Efter vägen letade efter bokstäver som ska bilda ett ord. Vid bygdegårdarna blir det tävlingar och kontroller, enklare förtäring som ingår. Så varmt välkomna på Slättabygdens cykelrunda den 23 maj.
6: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
7: Hej, Stefan.
8: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
7: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
8: Vill ni delta som marknadssäljare?
7: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
8: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
7: i Lidköping.
9: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
10: Det är vi som är Felix
9: och Pontus
10: på BAS Elektriska.
9: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
10: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
9: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
11: Den 22 till 24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
12: Smutsig bil? Kör då till Härljunga Biltvätt på Öltorps industriområde. Här kan du välja att tvätta i någon av våra två moderna automattvättar eller på någon av våra fyra tvätta-självplatser, varav två är uppvärmda inomhushallar. Flera gratis dammsugarplatser. Öppet 7-21 varje dag. Välkommen att tvätta bilen ren på Härljunga Biltvätt.
13: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
14: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
15: Alltså, hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
16: Väldigt svårt, om man gör som du gör, vill säga.
17: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
15: Måste man inte tejpa något alls?
16: Alltså, Matilda. Nej, nu får du ge dig.
18: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
19: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dalock.
0: Installerad av oss på Secor.
19: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
0: med stilren design.
19: Och installationen sköter vi.
0: Enkelt och smidigt.
19: Besök secor.se
0: och välj din trygghet redan idag.
20: Hej, jag heter Reino. Jag kommer från Västgöta Färgvara. Folk frågar mig, vad är bra färg? 1. Det ska täcka bra. 2. Det ska vara lätt att stryka. 3. En jämn kvalitet. Och kan du dessutom få det på ett hyggligt pris, då är det ännu bättre. Det har vi i Västgöta Färgvara. Välkommen.
21: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
22: Treby fixar reklamen. Vi har gåvan till examen. En presentpeng till alla som tagit tentamen. Grattis alla studenter önskar vi på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad.
23: Tillbaka till musiken.

0: God kväll. Klockan har blivit 7.
1: Radio Trebys sändningar fortsätter nu på webben. Här följer nu program från Radio Vara på 87,8.

0: Hej igen och välkomna till Radio Syn med mig Anita Johansson. Det här programmet kan du lyssna till klockan 19, torsdagarna den 30 april, 7 och 14 maj 2026. Du ska få träffa Eva Westfort, polis. Ingmar Skog, som du har kunnat höra mycket i tv och radio, ska du också få träffa. Seniorprofessor vid Göteborgs universitet. Och först Peter Danielsson från Skytts orkester. Den 1 april så var det en seniordag på Vara konserthus med många, många föreningar och utställare. Och vi var ett gäng från SRF Vara Essunga Grästorp. Personer som kom förbi vår monter fick testa våra synskador. Jag önskar er en trevlig stund med Radiosyn.
1: Ja, hej, det här är Peter Danielsson, sedan 30 år sångare i dansbandet Skytts. Du lyssnar på Radiosyn.
0: Ja, jag befinner mig på Vara konserthus på en seniordag där jag i min förening visar hjälpmedel. Men nu, Peter Danielsson, har du spelat och sjungit här. Vi träffades 2010 och jag tänkte, kan du berätta lite kort vad som har hänt sedan dess? Vad du sysslar med och så?
1: Ja, 2010, det stämmer nog bra. Jag tror att det var vid första föreställningen som vi hade med Från Pärleport till Rock'n'Roll här på konserthuset. Och det höll vi ju på med i 13 år faktiskt. Och jag tror vi hade närmare 50 föreställningar här på Vara konserthus. Så det har varit en del utav. Sen har jag ju spelat med mitt dansband Skytts naturligtvis. Även om vi nu för tiden inte åker ut och spelar på offentliga danser, så gör vi några spelningar om året. Vi har bland annat varit i Vedums kyrka i förra våren, och vi har varit i Vårgårda kyrka. Vi har spelat på allsångskvällar och liknande. Så det är mer sånt som vi gör idag med dansbandet Skytts. Och sen åker jag även ut och spelar här med min gitarrist Christer Mellåker, som är med mig här idag. Och då åker vi runt och spelar på pensionärsföreningar och företagsjobb, privata fester. Och lite sådär. De vill att vi ska komma, och då kör vi en ganska, som här ikväll eller här idag, så kör vi en ganska blandad repertoar. Det är allt ifrån visor av Mats Paulsson och Cornelis Vreeswijk till dansbandslåtar, och det är lite rock'n'roll och lite blandat.
0: Ja, och sen så nämnde du ju Herrljunga Missionskyrka, eller heter den Ekumeniakyrka nu kanske?
1: Ja,
0: och där spelar du.
1: Ja, jag gav ju ut ett andligt album för ett snart 10 år sedan. Så där har vi ett par låtar därifrån. Bland annat ska vi spela en melodi sedan vid nästa föreställning som jag har skrivit själv, som heter Jag är aldrig mera ensam. Och det var ju också någonting som vi åkte runt med ganska mycket för en 9-10 år sedan, kallade föreställningen Barnatro, precis så som skivan heter.
0: Mm. Och nu här på första så sjöng ni ju bland annat Ovan där, ja. Och jag brukar sjunga med mina artister. Nu är det ju a cappella, ska vi köra refrängen på Ovan där?
1: Det tycker jag.
0: Och då kan Christer vara med också, tycker jag.
1: Vi satsar i henne.
0: Ja.
1: En, två, tre, fyra. Ovan där randas morgonen. Och där hemma samlas helgonen. Vi ska då förtälja om

0: Ja, för vi sjöng ju faktiskt inte 2010, men vi kanske inte hade tid då.
1: Nej, jag vet inte vad det kan ha berott på. Nej. Det kanske var stressigt, jag minns inte detta.
0: Ja. Och nu tänker jag, hur ditt utseende, berätta lite, längd, frisyr och hur du är klädd här idag på konserthuset i den eminenta föreställningen som du har haft det här.
1: Ja, jag är ju inte så färgglad av mig precis. Jag är faktiskt klädd i svarta kläder och Christer är det också. Men vi tycker det ser ganska bra ut när vi är på scenen.
0: Ja.
1: Och annars är jag numera gråhårig, som man blir med åren. Jag är inne på mitt 69:e år, så jag är pensionär. Men jag håller mig väl fortfarande. Tycker du inte ganska smal och smärt när du känner på mig här, va? Jämte.
0: Ja, jag är så blyg. Längd då?
1: Längden är kvar. Jag ligger kvar på 1,80. Det har jag gjort sen jag var i tonåren.
0: Vilka instrument spelar ni?
1: Annars är det väl så att man sjunker lite i längden när man blir äldre. Men jag har inte kommit dit än.
0: Nej. Vilka instrument spelar ni?
1: Vi har 2 gitarrer i den här sättningen.
0: Mm. Och Christer som är med här, ingen solosång?
1: Nej, för tusan. Det är jag som håller i solomikrofonen.
0: Vågar du inte låta honom få göra det?
1: Jag är rädd för konkurrensen där, vet du.
0: Ja. Spelar ni ingenting alls med Skydds nu? Vi pratade här just om att det var ju en sångare som hette Christer som var med i Skydds.
1: Ja, Christer Oxenryd.
0: Ja.
1: Det var ju jag började i Skydds 1993 när han slutade. Han blev sjuk i sina stämband. Han fick, som det heter, knottror eller knotor på stämbanden och kunde tyvärr inte sjunga mer. Så sen dess har jag varit med. Och vi spelar lite granna, men vi spelar endast några gånger om året. Och som jag sa tidigare, vi spelar inte ute på offentlig dans längre.
0: Skivor och sånt, gör du det nu för tiden?
1: Ja, vi ger ut lite plattor, men inte så mycket i fysisk form. Det är på Spotify som man släpper musik och de här olika streamingtjänsterna.
0: Ja.
1: Det säljer inga skivor tyvärr. Nej. Det gör inte det.
0: Men vad kul annars med andliga skivor. Men då finns det ju inte någon chans att få någon fysisk skiva för att spela i radiosyn.
1: Den andliga skivan finns, det har jag. Så det kan du gärna få spela utav.
0: Ja, det skulle vara trevligt. Ja. Det tycker jag är trevligt. Du, sen tänkte jag, ska vi avsluta? För jag förstod ju att ni skulle, i nästa föreställning här, klockan 14 som ni ska ha, då skulle ni ju sjunga en låt. Och det måste ju vara Aj, aj, aj. Ja. Och då tycker jag vi ska avsluta med refrängen tillsammans, vi tre här.
1: Ja.
0: Och sjunga den.
1: Det tycker jag.
0: Ja.
1: Aj, aj, aj. Det bultar och det bankar. Aj, aj, aj. Sen du lämnade mig. Aj, aj, aj. Bara du i mina tankar. Aj, aj, aj. Kan aldrig glömma dig. Aj, aj, aj. Kan aldrig glömma dig.
0: Ja, är det något mer som man behöver veta om Peter Danielsson nu, ifall det skulle dröja lika många år till nästa gång? Vi ses.
1: Nej, det är väl det att han är fortfarande väldigt duktig.
0: Det var väl bra, eller? Ja. Och har ni tid så är ni välkomna till montern och pröva glasögon för synskadade och ta någon bild när ni får era namn i punktskrift. Om ni har tid.
1: Det tackar vi för.
0: Ja.
1: Tackar vi för.
0: Tack ska ni ha. Eller tack ska du ha.
1: Tack så mycket. Tack så mycket.

0: Ja, nu befinner jag mig på Skara konsthotell och Synskadades vänner har en dag här och jag har träffat föreläsaren. Vad heter du och vem är du?
1: Ja, jag heter Eva Westfar och har varit polis i nästan 50 år nere i Skåne och jobbat för polisregion Syd som presstalesman.
0: Kan du berätta lite kort om föreläsningen? Det var ju så väldigt intressant och med lite kort tid är det svårt att ställa frågor, men du kan berätta lite grann först lite kort om hemmet kanske, hur det var med föräldrarna, det var ju ja, ganska full fart och så.
1: Ja, jag beskrev ju min uppväxt i den här lilla byn Borby på Österlen där jag växte upp. Nästan var jag alltid hos min far i hans frisersalong, för det var så spännande med alla gubbarna som satt och berättade historier för varandra. Där var jag väldigt mycket och påstår att jag präglades där till den person jag blev sen.
0: Ja, och vilken person blev du sen då?
1: Ja, frågvis, nyfiken, ganska besvärlig. Jag blev ju en pågatös under min uppväxt och valde att bli polis. Vilket ju var ett val som ingen förstod mer än jag. Och jag har älskat detta jobb i nästan 50 år som jag var verksam.
0: Ja, under tiden du var verksam, det var ju väldigt så här mot kvinnliga poliser, så du kände väl dig ganska mobbad och var det också?
1: Jag har fått så mycket stryk inom polisen.
0: Berätta lite om det.
1: Om polisorganisationen, för att man förberedde inte organisationen på att man skulle släppa in kvinnor. Och jag var inte utbildad på jämställdhet och jämlikhet, så att det blev en krasch helt enkelt när vi kom in, vi kvinnor, och vi fick kämpa oerhört mycket. Det var tillåtet att bete sig hur som helst mot oss kvinnor.
0: Ja, är det speciellt exempel som du kommer ihåg som nästan gjorde ont? Alltså, vad kunde de göra mot er?
1: Alltså, de sexuella trakasserierna var ju många och ganska omfattande. Men jag tyckte aldrig det var det värsta. Utan det värsta var ju härskarteknikerna. Att man lämnades utanför. Man fick inte vara med, klagade man. Så då påstod man att man bara hade skojat. Man tyckte inte vi hade någon humor. Alltså, vi motarbetades på det mest grymma sätt, kan jag tycka.
0: Och sen, efter alla år så där, det var väl inte så där enkelt att bli av med polisbrickan och berätta vad du gjorde, var du la den. Men du fick inte ta med den, men du hade väl en annan ändå, eller hur var det?
1: Alltså, det där är ju lite hemlighet. Ja, det är min sista tjänst.
0: För det är preskriberat idag, ja.
1: Ja, men alltså det blev den sista tjänstgöringsdagen när jag kom och jag skulle lämna ifrån mig det sista, och det var polislegitimationen. Och jag kan säga, den fastnade i handen på mig. Alltså, det var kalvskinn och den vägde lite och legitimationen hade jag klippt i tur, men brickan alltså. Jag stoppade den i behån. Och sen så skrek jag rätt ut, ta den som vågar. Det blev ju så kaotiskt allting. Men jag fick ju själv hålla upp den ju. Men jag har ju Kurt Wallanders hemma i kökslådan som vi använder.
0: Jag berättar lite om vänskapen och det. Du har ju faktiskt fått många vänner bland, vad ska man säga, allmänheten, citationstecken, vanligt folk, eller hur?
1: Jag har fått väldigt mycket vänner i vanligt folk. Jag får mycket brev fortfarande och jag har till och med en ung kvinna som ville att jag skulle gifta mig med hennes far för att han hade blivit lämnad ensam. Så det är den delen, men också skådespelarna som spelade Kurt Wallander. Jag blev väldigt god vän med Lars Vilks, omstridd konstnär, och sörjer honom djupt sen han tragiskt gick bort. Och det är mycket sådana, och jag har även fått förmånen att jobba för kungaparet. Och det finns olika sådana hållpunkter som jag är mycket stolt över.
0: Vill du berätta lite kort om den sorg som du har råkat ut för? Ja, du har ju varit med många och så har det liksom tagit slut abrupt så.
1: Ja, alltså jag var ju skild sedan många, många år. Men jag träffade Pelle och Pelle blev svårt sjuk efter bara något år tillsammans. Och då fick han en hjärntumör och jag fick följa med på hans resa till livet till slut 1,5 år senare. Så att det var ett väldigt hårt slag. Och så levde jag ensam i 3,5 år ungefär, och då träffade jag Claes. Han var änkeman han också och 5 år äldre än mig, och vi hade det så bra. Döden hämtade honom en morgon utan förvarning. Så
0: Och sen så träffade du ju Bertil och han körde ju bil ända till han var 102 år.
1: Ja, alltså Bertil var ju min granne som bodde nästgårds och han var ju nästan 100 när Claes gick bort och han tyckte det var så förfärligt så att han och jag startade en whiskyklubb. Och vi drack whisky varje onsdag.
0: Och det hördes ju för att ni bodde i såna här lägenheter när det var lyhört. Så folk hörde ju liksom när ni presenterade. Berätta, det var ganska roligt.
1: Bertil han la ju lite mer i det än vad jag gjorde. Ja. Så att han skrek högt och tydligt på onsdagarna när det var, vi skulle dricka whisky. Då skrek han, Eva, skulle det passa? Ja, skrek jag. Och då så skrek han, då tar jag fram den. Ja, ah, det blev ju så tokigt, så tokigt. Bertil gick bort 102 år gammal och jag kan inte fatta att man kan sakna en 102-årig medmän.
0: Och berätta om bilen också.
1: Ja, men han älskar sin bil och han vägrade lämna ifrån sig sina bilnycklar. Och jag blev ombedd av hans tre döttrar, alla i 75-årsåldern, att ta ifrån honom bilnycklarna. Men det vägrade jag. Men istället för så tipsade jag dem att de kunde klippa en kabel i motorhuven istället. Så det löser sig till det bästa. Men Bertil är mycket saknad.
0: Och du, sista frågan. Berätta lite grann hur du har varit klädd här idag och hur du, ditt utseende, hår och längd och lite sånt. För det här var väl en ganska bra sammanfattning ändå. Eller vad tycker du av timman som vi fick lyssna till dig?
1: Ja, men alltså jag är numera en vithårig tant. Lite rund om magen. Och
0: pensionär sedan 5 år?
1: Ja, snart är jag det. Och ja, jag lever ju mitt liv tillsammans med min hund som jag inte har bredvid mig idag. Så
0: som heter?
1: Lisa. Och ja, idag fick man nöja sig med bara mig. Men vi hade ju trevligt så att jag hoppas att alla är glada och nöjda. Ja.
0: Och längd och frisyr?
1: Ja, så det är ju en frisyr har jag ingen numera, men jag har varit 1,74. Nu är jag nog bara 1,72. Det går nerför, utför. Ja.
0: Jag tänkte, hur mycket åker ut så här och föreläser då?
1: Mycket faktiskt. Ja. Klart att börja avta lite, nu är jag ändå till åren kommen, men jag har ju det som ett företag. Så att,
0: och var du från Skåne kommer du?
1: Jag kommer från Borby, men jag bor i Ystad.
2: Det här är Ingmar Skog. Jag är seniorprofessor vid Göteborgs universitet. Du lyssnar på Anita från Radio Syn.
0: Ja, vad bra. Är det första gången du, Ingmar Skog, är i Nossebro?
2: Det vet jag inte. Det kan vara det, men jag tror att jag åkte igenom här någon gång faktiskt. Jag har nog aldrig stannat, tror jag.
0: Nej. Jag tänkte att du lite kort, kan du göra en sammanfattning? Du visade ganska mycket bilder. Kan du berätta lite om bilderna som du visade? Och en kort sammanfattning vad du pratade om i aulan här, i en fullsatt aula i Nossebro.
2: Jo, jag pratade om att åldrandet har förändrats väldigt mycket. Och att 70-åringar och 85-åringar idag är mycket, mycket vitalare, bättre på sådana här, när vi testar intellektuell funktion, när vi testar fysisk funktion, de är mer aktiva. Så man kan säga att det finns ett nytt åldrande. Och att jag kan säga det beror på att jag leder en studie som heter H70-studien i Göteborg. Och den har hållit på sedan 1971. Och de första vi undersökte, 70-åringar, de var födda 1901. Och sen följde vi dem under resten av livet. Men sen har vi också undersökt nya årskullar av äldre. 1906, 1911, 1922, 1930, 1944. Och nu senast min egen generation född 1954. Och då ser vi de här stora skillnaderna. Det är så att 70-åringar idag är nästan dubbelt så bra på intellektuella tester. De är rejält mycket bättre i fysiska tester. Man är mer vital, man är mer aktiv än tidigare. Man, ibland pratar vi om att 70 är det nya 20.
0: För, ja, det var det jag tyckte var spännande.
2: Ja, och då är det så här att dagens 70-åringar, de vill hinna med så mycket de kan innan de blir för gamla. Ungefär som 20-åringar vill hinna med allting innan de stadgar sig och skaffar familj eller jobb och sådana saker. Så på det sättet är 70-åringar och 20-åringar mer lika varann. Men man pratar faktiskt ibland om att 70-åringar och den åldersgruppen där, de är mer och mer nästan. Man pratar ibland om att det är det andra tonåren lite grann. De går ofta ut på kanske på nattklubbar och krog och ut och dansar disco, musik, reser. Är ofta intresserade av att gå kurser och sådana saker. Så många, de som är aktiva och friska när de är 70. De är betydligt mer aktiva. Man ser helt annorlunda på åldrandet idag än vad man gjorde för ett antal år sedan.
0: Ja, jag tänkte berätta det här många då, om de är klädda. Är du klädd som man förväntar sig att du ska vara? Eller hur är du klädd idag? Hur ser du ut?
2: Alltså grejen är så här att när jag började göra den här tv-serien, Studio 65, då sa de till mig att jag måste skaffa roligare kläder. För de har ju såna här personer som stylister som hjälper en att sätta ihop kläderna. Så varje gång jag åker upp till Stockholm så måste de ha med mig en hel resväska med kläder. För då ska de liksom få det att passa ihop med Kattis och Anders då. Så att vi har färger och att man har olika typer av kläder. Så då började jag faktiskt köpa lite mer färgglada och roliga kläder. Så nu har jag blivit mer intresserad av det.
0: Och idag, nu har du på dig en Nossebro. Om du beskriver dig själv.
2: Vad ska jag säga? Jag har på mig en... Kan man säga att det är brunröd kavaj och en vinfärgad skjorta. Och så har jag en liten orange näsduk i kavajfickan.
0: Hur lång är du? Frisyr och så? För synskadade, för du ser ut.
2: Hur jag ser ut? Ja. Jag är 1,76, men det är möjligt att jag har krympt så att jag är 1,75. Ja. Sen har jag nog lite halvlångt, rufsigt hår kanske. Ja. Är det en bra beskrivning?
0: Ja, det är du som är syntolk. Grått hår.
2: Grått hår har jag också.
0: Ja.
2: Och så ser jag väldigt trevlig ut.
0: Ja, du är ju det. Det är därför jag intervjuar dig.
2: Är du, va?
0: Ja. Du, jag tänkte, jag brukar ju lyssna på podden och på det här utbildningsradion och tvn och Studio 65. Kan du berätta lite om det? Hur det kom sig att du började med Studio 65?
2: Alltså, jag blev tillfrågad om att de ville göra något program av den typen. Och då hade jag Anders Palmgren som är en av de här programledarna. Vi hade haft en podd som hette 25% med Palmgren och Skog. Och sen då så tog vi kontakt med Utbildningsradion, UR. Och då blev de intresserade och då ville de göra ett tv-program som var lite poddliknande. Och så ville de då även ha med en kvinnlig programledare. Och då blev det Kattis Ahlström.
0: Och hon har varit med i Radio Syn, så henne får du hälsa.
2: Har hon varit med i Radio Syn? Vad roligt. Ja. Syn i Radio Syn, Syn. Ja. Ja. Ja. Och nu gör ju även jag och Kattis, då, radioprogrammen gör vi själva numera. Ja. Så vi gör 40 program i år.
0: Och en ny podd?
2: Ja, det är samma podd egentligen, men de har gjort ett litet nytt upplägg på den.
0: Ja.
2: Så att nu är det så att vi först har en expertgäst och sen har vi en kändisgäst och så pratar de om olika teman. Så då börjar vi med ett tema som experten pratar med oss om och sen har vi ett annat tema som den här kändisen får bestämma vad de vill prata om dem.
0: Kommer den en gång i veckan?
2: Den kommer en gång i veckan och det är bara att ställa klockan på ringning för det är klockan 7 på morgonen. Men den finns där poddar finns. Så den finns på Spotify, den finns på alla de här ställena.
0: Ja, podcaster och allting. Ja. Du, den här serien som du var med och gjorde om äldreboende, det var väl då jag, så att säga, i en citationstecken upptäckte det här?
2: Jo, men det var den här 4-åringen på äldreboenden.
0: Ja.
2: Och då var det så att jag blev tillfrågad att vara med som expert. Och då var det 10 4-åringar hade förskola ihop med 10 stycken från ett äldreboende. Och jag testade dem innan. Och sen hade de då förskola varje förmiddag på vardagar i 6 veckor. Och sen testade jag dem efteråt. Och då var det så att de blev väldigt mycket bättre. Några som hade haft väldigt ordentliga demenssymptom, de hade inte det längre. Men alla klarade sig bättre själva. Och alla mådde mycket bättre också. De kände sig väldigt positiva, de började lära känna varann. Så det var en enorm effekt. Så hade inte jag testat dem själv så hade jag nog inte trott på resultaten. Det var så fantastiskt.
0: Vad spännande. Och sen det nya nu, Demenskören kallas det så, det nya tv-programmet.
2: Ja, där har jag inte varit med så mycket egentligen. Jag har aldrig...
0: Men du har varit med lite, hörde jag.
2: Ja, jag är med som expert där också.
0: Ja.
2: Men det är flera experter, ska jag säga.
0: Ja.
2: Men jag har aldrig träffat kören. När det gäller det andra så träffar jag ju deltagarna när det var 4-åringarna. Ja. Men däremot var jag tillfrågad om olika saker och som jag får svara på då.
0: Ja.
2: Men det är ju då att det är personer med demens som sjunger i en kör. Och då vill man se om de mår bättre efter det här med körsångandet. Och man kan se då också, och det är också en utmaning för dem. De flesta är ganska unga personer med demens, av de här som är med. Men det är väldigt fascinerande. Jag har själv bara sett de två första avsnitten, så jag vet inte hur det går. Men det går säkert bra. De verkar trivas rätt bra.
0: Och sen så tänkte jag att vi skulle avsluta lite grann med, du pratade ju lite om sömn och motion. Jag blev lite lycklig när du sa att man kan gå runt sin tv och runt kvarteret, för att de har ju börjat med nu i Västra Götalandsregionen, socialnämnden och socialstyrelsen, att man ska boka en månad innan om man vill gå ut med ledsagare, och du får inte gå med ledsagarna, får inte följa dig till vårdcentralen. Annars hade det varit så säkert här om jag hade kunnat gått med ledsagare en promenad. Men då har man börjat med nu från 1 april att då ska man få ta sjukresa dit och hem, 125 kronor per resa, istället för att man kan promenera. Är inte detta fullständigt att gå bakåt?
2: Det är fullständigt vansinnigt, för att om man har möjlighet att få röra på sig så är det väldigt viktigt för hälsan. Och vi vet att det är viktigt för allt, så det är ju någonting som är bra för kommunen och regionen också, om människor rör på sig mer.
0: Ja, det får jag spela upp för dem. Där skulle du behöva tala om för dem, för det är riktigt svårt, ska jag tala om för dig, att få igenom sådana här saker.
2: Ja, jag tycker att det är helt vansinnigt.
0: Ja,
2: det. För att det är en besparing på sikt att man ser till att äldre människor rör på sig.
0: Ja, och sen 125 kronor när man kan promenera med någon. Man kan väl använda ekonomin till bättre saker. Privatekonomin menar jag.
2: Ja, det tycker jag också.
0: Och lite kort om sömnen och så då. Hur, jag vet inte om du sover bra, men jag tycker ibland att det är riktigt svårt. Jag vaknar 4:30 på morgonen och såna här saker. Kanske somnar vid 1-2.
2: Nej, alltså det är viktigt.
0: 5 kronor när man kan promenera med någon. Man kan väl använda ekonomin till bättre saker. Privatekonomin menar jag.
2: Ja, det tycker jag också.
0: Och lite kort om sömnen och så då. Hur, jag vet inte om du sover bra, men jag tycker ibland att det är riktigt svårt. Jag vaknar 4:30.

0: om man har svårt att sova så är det väldigt viktigt att försöka lägga sig vid samma tid varje gång. Kanske att man går upp vid samma tid också. Om man sover tillräckligt länge. Och, så det är en grej. Sen brukar man ibland prata om att det är viktigt att hitta det man kallar sömntåget. För vi har ju olika tider när vi har lättast att somna. Så att du får fundera på när är du trött på kvällen. Och ibland är man kvällsmänniska så kanske man går förbi det där. Man är trött och sen pignar man till efter ett tag. Men man ska försöka då lägga sig den tiden man känner sig trött. För då kan man ofta sova längre. Sen är det viktigt att man har ett tyst rum. Det är viktigt att det är mörkt. Och är det inte riktigt mörkt så får man kanske ha någon sån här liten ögonbindel på ögonen.
1: Det behöver man inte när man inte ser något.
0: Nej, det behöver man inte.
2: Klarar man.
0: Men jag tänker vi pratar för alla här.
2: Ja, absolut.
0: Ja. Då kan, det kan i sig vara så. Kan inte det vara så att du ibland kan se ett ljussken
2: också? Jo då. Absolut.
0: Ja, så att om det, så att det kan ändå vara så att även om man har svårt att se kan man behöva ha en bindel på natten om det inte är tillräckligt ljus, mörkt. Om det inte är tillräckligt mörkt. Och så är det förstås viktigt att det är tyst. Ja. Sen brukar man säga att det ska vara ett svalt rum, då är det lättare att sova. Sen ska man inte titta på skärmen innan man lägger sig. Man ska inte dricka kaffe eller dricka alkohol innan man lägger sig, för då kan man ha svårt att sova. Ska jag och Kattis göra en turné i Sverige faktiskt, som ska börja i höst. Ja. Där vi gör en föreställning som vi har skrivit.
1: Som heter?
0: Den heter Hjälp, jag blir äldre. Tack ska du ha, det var en trevlig intervju.
1: Vi hörs igen. Hej!
3: Varmt välkommen till detta radioprogram. Idag är det Svenska kyrkan och jag heter Pernilla Eriksson som är präst här i Varabygdens församling som ska hålla i det hela. Och jag ska fokusera på Jesaja bok idag. Jesaja bok är den mest citerade i Nya testamentet och det finns fler än 50 citat i Nya testamentet från Jesaja bok. Och det jag ska göra idag det är att jag ska fokusera på de bibelord som enligt traditionen är profetier om Messias, Jesus. Och jag ska göra lite axplock här vad jag hinner under den här lilla stunden. Och då ska jag börja med att ta upp det som står i Jesaja bok kapitel 7. För där står det att jungfrun skulle bli gravid. Den unga kvinnan är havande och ska föda en son. Hon ska ge honom namnet Immanuel, Gud med oss. Och Matteus, han använde versen som en kommentar till hur jungfru Maria födde Jesus. Och detta kan man läsa om i Matteus evangeliet kapitel 1, verserna 22-23. Han berättade att Herrens ängel sagt till Josef i en dröm att barnet blivit till genom den heliga anden och att barnet skulle heta Jesus, som betyder Herren frälser. Och detta är den första viktiga profetian om Jesus i Jesaja bok. Så vandrar vi vidare till nästa och där har vi i kapitel 9. Och det här känner ni igen, för större delen av det här läser vi på juldagen och julafton i våra kyrkor. Men natten ska vika där ångest nu råder. Om den första slog bara lätt mot Sebulons land och Naftalis land så har den sista slagit med full kraft västerut. Mot landet på andra sidan Jordan, mot det främmande folkens område. Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus. Över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram. Du låter jublet stiga, du gör glädjen stor. Det gläds inför dig, som man gläds vid skörden, som man jublar när bytet fördelas. Åket som tyngde dem, stången på deras axlar, förtryckarens piska bryter du sönder, som den dag då Midjan besegrades. Stöven som bars i striden och manteln som fläckas av blod, allt detta skall brännas, förtäras av eld. Ty ett barn har fötts, en son är oss given, väldet är lagt på hans axlar. Och detta är hans namn. Allvis här

älskare, gudomlig hjälte, evig fader, fridsförste. Väldet ska bli stort, fredens välsignelser utan gräns, för Davids tron och hans rike. Det ska befästas och hållas vid makt med rätt och rättfärdighet, nu och för evigt. Herren Sebaots lidelse ska göra detta. Denna text, som jag sa, läser vi under juletiden i våra kyrkor. Och här talar vi om att ett ljus en dag ska skina i ett andligt mörker. Ljuset skulle komma från Sebulons och Naftalis stamområden. Och där låg Nasaret. Gud skulle bryta sönder de bödor som tyngde folket och skulle istället skapa ett fredsrike. Men hur skulle Gud göra detta? Jo, genom ett barn som skulle födas. Han var ljuset som skulle lysa i mörkret. Han skulle komma från Davids ätt och regera på en evig tron. Och det namn han fick visade vem han var. För ett barn blir oss fött, en son blir oss given. Och på hans axlar vilar herradömet. Och hans namn är Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Far, Fridsförste. De egyptiska faraonerna brukade vid trontillträdet tillkännage 5 kungliga ärenamn. Och här har vi alltså 4 utav dem. Och när ängeln Gabriel kom till jungfru Maria och berättade om att hon skulle föda Guds son, så hänvisade han till innehållet i denna profetia. Det kan vi läsa om i Lukas evangeliet 1, verserna 30-33.

Så vandrar vi vidare till kapitel 11 i Jesaja bok. Där står det om Davids son som skulle skapa ett fredsrike. Och texten lyder så här från verserna kapitel 11, verserna 1-10. En gren ska växa ur Jishajs avhuggna stam. Ett skott ska skjuta upp ur hans rot. Han är fylld av helig ande, vishetens och insiktens ande, klokhetens och kraftens ande, kunskapens och gudsfruktans ande. Han dömer inte efter skenet, skipar inte rätt efter rykten. Rättvist dömer han det svaga. Med oväld skapar han rätt åt det fattiga i landet. Hans ord är en käpp på våldsmännens rygg. Det ondas liv blåses ut av hans tal. Rättvisan är hans bälte. Troheten bär han kring livet. Då ska vargen bo med lammet och panten ligga vid killingens sida. Kalv och lejon går i bet och en liten pojke vallar dem. Kon och björnen betar tillsammans. Deras ungar ligger sida vid sida. Lejonet äter hö som oxen. Spädbarnet leker vid ormens håla. Ett barn sticker handen i kobrans bo. Ingenstans på mitt heliga berg ska ske något ont eller vrångt. Ty kunskap om Herren ska uppfylla landet, liksom havet är fyllt av vatten. Den dagen ska folken söka sig till Jishajs rot, till honom som står som ett fälttecken för alla folk. Och platsen där han tronar ska bli ärad. Herren låter sitt folk komma hem. Ja, Gud hade lovat David att en son till honom skulle sitta på en evig tron. Det kan man läsa om i Andra Samuelsboken, kapitel 7, vers 16. Här läste vi om Jishajs avhuggna stam. Jishaj var Davids pappa och alla kungar i Juda bildade ett stamträd. Och det var det trädet som var avhugget och kvar fanns bara en stubbe. Detta innebär att Juda måste ha fallit och att det inte fanns något kungarike kvar. Men stubben skulle en dag skjuta skott, det vill säga att en son från David skulle komma. Och här kommer det mest spännande och intressanta, att Natseret kommer från hebreiskans Natser som betyder rotskott. Något vi känner igen från profetorden: en gren ska växa ur Jishajs avhuggna stam. Ett skott ska skjuta upp ur hans rot. Jesus är alltså det skott som skjuter upp ur stammen. Det stod också i kapitel 11 i Jesaja här att Herrens ande skulle vila över honom. Han skulle skapa ett rättfärdigt rike som liknade själva paradiset. Synden skulle vara utplånad och alla i detta fantastiska rike skulle känna Gud. Och till och med hedna folken, alla folk skulle följa denna son av David, det vill säga Messias. Nu har vi gått igenom kapitel 7 och 9 och 11 och nu vandrar vi vidare till kapitel 42 i Jesaja bok. Där det står om Herrens lidande tjänare. Det står så här: detta är min tjänare som jag ger kraft, min utvalde som jag har kär. Jag låter min ande komma över honom. Han ska föra ut rätten till folken. Han ropar inte, han höjer inte rösten, hans stämma hörs inte på gatorna. Det knäckta strået bryter han inte av, den tynande lågan släcker han inte. Trofast ska han föra ut rätten. Han ska inte tyna bort eller knäckas innan han fört rätten till seger på jorden. Fjärran länder väntar på hans undervisning.
Guds ande skulle ge kraft åt tjänaren till att utföra sitt uppdrag. Så här står det alltså i kapitel 42. Och när man läser det här så kan man se händelsen kring Jesu dop framför oss. När fadern talade till sin älskade son och anden kom ner över Jesus. Och en röst hördes från himlen. Du är min älskade son. Du är min utvalde. Detta kan vi läsa om i Lukas evangeliet kapitel 3, verserna 21-22. Tjänarens kraft skulle vara oemotståndlig samtidigt som han skulle vara så varsam. Det knäckta strået bryter han inte av. Den tynande lågan släcker han inte. Och Matteus citerade avsnittet och lät det syfta på Jesus. Kan man läsa om i Matteus evangeliet kapitel 12 från vers 18. Gud talade direkt till tjänaren och han fick veta att han skulle bli ett förbund för folket. Och det nya förbundet kom genom Jesus. Han talade om sitt blod som ett förbundsblod när han instiftade nattvarden. Det kan man läsa om i Markus evangeliet kapitel 14, verserna 22-24. Tjänaren skulle vara ett ljus för alla folk. Han skulle öppna blindas ögon och befria dem som satt fångna. Hans ljus skulle alltså skina in i hedningarnas mörker. Vi vandrar vidare från kapitel 42 till kapitel 49 i Jesaja bok. Där står det i kapitel 49 vers 6 så står det: han säger, det är inte nog att du är min tjänare som upprättar Jakobs stammar och för tillbaka Israels överlevande. Jag ska göra dig till ett ljus för andra folk för att min räddning ska nå över hela jorden. Och när vi läser texten på syndesmässodagen om den gamle Simeon som tog Jesus barnet i sina armar och prisade Gud, så var det framförallt denna text som han syftade på. Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid, så som du har lovat. För mina ögon har sett din frälsning som du har berett alla folk. Ett ljus med uppenbarelse för hedningarna och härlighet för ditt folk Israel. Detta kan vi läsa om i Lukas evangeliet kapitel 2, verserna 29-32. Nästa text som jag kommer läsa för er nu, den har ni hört ganska nyss om ni har varit i gudstjänsten på långfredagen, för den läser vi alltid. Och det är Jesaja 53. Och den texten lyder så här: vem av oss trodde på det vi hörde? För vem var Herrens makt uppenbar? Som en späd planta växte han upp inför oss, som ett rotskott ur torr mark. Han hade inget ståtligt yttre som drog våra blickar till sig, inget utseende som tilltalade oss. Han var föraktad och övergiven av alla. En plågad man, van vid sjukdom, en som man vänder sig bort ifrån. Han var föraktad, utan värde i våra ögon. Men det var våra sjukdomar han bar, våra plågor han led. När vi trodde att han blev straffad, slagen av Gud, förnedrad. Han blev pinad för våra brott, sargad för våra synder. Han tuktades för att vi skulle helas. Hans sår gav oss bot. Vi gick alla vilse som får. Var och en tog sin egen väg. Men Herren lät vår skuld drabba honom. Han fann sig i lidandet. Han öppnade inte sin mun. Han var som lammet som leds till slakt efter, eller tackan som är tyst när hon klipps. Han öppnade inte sin mun. Han blev fängslad och dömd och fördes bort. Men vem
ägnade hans öde en tanke. Han blev utestängd från det levandes land, straffad för sitt folks brott. Han fick sin grav bland de gudlösa, fick vila bland ogärningsmän, fastän han aldrig hade gjort något orätt, aldrig tagit en lögn i sin mun. Men Herren tog sig an den han sargat, botade den som gjort sig till ett skuldoffer. Han ska få ättlingar och ett långt liv, och Herrens vilja ska förverkligas genom honom. När hans elände är över ska han se ljuset och bli mättad av insikt. Min tjänare, den rättfärdige, ger rättfärdighet åt många och bär deras skuld. Jag ska ge honom hans andel bland de stora, låta honom dela byte med de mäktiga. För att han var beredd att dö och bli räknad som syndare när han bar det mångas skuld och bad för syndarna. Detta är en text som på många sätt genomsyrar betydelsen av Jesu offer i Nya testamentet. Olika delar av avsnittet är citerade på olika sätt, ställen i Nya testamentet. Petrus gjorde en utläggning av den här texten och lät den syfta på Jesus i första Petrusbrevet kapitel 2, verserna 21-25. Evangelisten Filippos förklarade evangeliet om Jesus för den etiopiske hovmannen från den här texten, Apostlagärningarna kapitel 8, verserna 30-35. Nu kommer vi till det sista kapitlet i Jesaja bok som kommer läsas upp här idag, och det är från kapitel 61. Och jag skulle kunna kalla det här för Jesu programförklaring, Messias uppdrag. Det står så här i kapitel 61. Herrens Guds ande fyller mig. Ty Herren har smort mig. Han har sänt mig att frambära glädjebud till de betryckta och ge det förkrossade bot. Att förkunna frihet för de fångna, befrielse för de fjättrade. Att förkunna ett nådens år från Herren, en hämndens dag från Gud. Att trösta alla som sörjer och ge det sörjande i Sion huvudprydnad istället för aska, glädjens olja istället för sorgdräkt, lovsång istället för modlöshet. Och vi vet ju att Herrens ande skulle vara över tjänaren. Herrens ande skulle vila över Davids son, som skulle skapa ett rike som liknade paradiset. Jesus läste denna text i synagogan i Nasaret, och han säger där och då att profetian handlade om honom själv. Det kan vi läsa om i Lukas evangeliet kapitel 4, verserna 18-19. Det här var ett litet axplock från Jesaja bok och de profetier som handlar om Messias. Vi ber. Gud, vi tackar dig för att du sände oss profeter likt Jesaja, som vittnar om Messias. Hjälp oss att allt mer öppna oss för vad Bibelns ord vill säga oss om Jesus. Vi ber för att allt fler ska längta efter att lära känna Jesus och allt som gjorts för oss genom honom. Gud, vi ber också för oss alla. Vi ber för alla som har lyssnat på det här programmet. Jag ber för alla här i Varabygdens församling. Kom med din kärlek. Kom med din tröst. Kom med din längtan till oss alla. I Jesu namn. Amen. Tag så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vare er nådig.
Herren vände sitt ansikte till er och giv er frid i Guds faderns och sonens och den heliga andens namn. Amen.

Då säger jag tack för den här stunden, för att ni har varit med och lyssnat. Och som sagt, jag heter Pernilla Eriksson och jobbar som präst här i Varabygdens församling, och tekniker har idag varit Sara Hybinett.

0: Välkommen till Radio Moderat i Vara och till 7,8 MHz. Ikväll är det kommunstyrelsens ordförande Gabriella Borsnakovic och Per Gunnarsson som ska titta lite på vad som händer i vår kommun. Hur står det till, Gabriella?
1: Ja, men det är bara bra. Det börjar bli vår nu och ja, det blir ljusare på dagarna och det börjar bli lite grönt ute och sådär. Så att ja, men det känns hoppfullt och man får både ny energi och det händer så otroligt mycket i den kommunala verksamheten och i politiken såklart. Så att det, ja, men det känns bra.
0: Det gör ju det hela tiden, ja, verkligen.
1: Ja.
0: Och så här år så brukar vi ju titta på året som har gått i bokslut och annat och det är snart dags för det i fullmäktige här igen och summera fjolåret.
1: Ja, men det stämmer. Så vi befinner oss just nu, kan man säga, i ett mellanskift. Vi är ju både så att säga, bokslut och också titta framåt. Men det vi kan se, det är ju att ja, men vi har ju gått igenom en ganska så tuffa år faktiskt.
0: Mm.
1: Det har varit tuffa år och det är fortsatt, kan vi ju säga. Vi trodde ju att vi hade tagit oss igenom de allra tuffaste åren, men så händer det saker i vår omvärld och vi är ju väldigt påverkade av det. Det kan man inte komma ifrån, så att vi ser ju nu de konflikterna som sker i världen, framförallt nu då i Mellanöstern, men framförallt mycket som seglar ifrån USA, där det faktiskt kan skifta så otroligt snabbt idag.
0: Det är så snabba kast som sagt, så det är svårt att hänga med. Samtidigt så har ju vi då hantera långsiktiga trender. Vi ser ju att vi tappar framförallt i yrkesverksam ålder, så att säga, vår befolkningsstruktur som det heter, eller?
1: Ja, det gör vi i befolkningsutvecklingen och vi får ju rapporter om detta och där kan vi faktiskt se, och framförallt när det gäller barnafödandet så går det ju nedåt och det är klart att det här är ju, det är inte bra. Vi önskar ju att vi ska bli fler och naturligtvis att det ska komma med flera barn, för det påverkar ju också naturligtvis både på våra skolor och förskolor och så, att vi behöver göra vissa anpassningar just nu. Vi hoppas ju på att det här kan komma att ändra sig framöver, men vi står ju där vi är och vi behöver ju också naturligtvis titta lite långsiktigt och göra vissa anpassningar.
0: Mm, ja. Samtidigt som det händer saker i stora världen så händer det mycket i Skaraborg också med etableringar, och inte minst i vår kommun har vi ett väldigt framgångsrikt näringsliv, så att det finns ju gott om jobb här, så det är ju bara att fler ska välja att bo i vår kommun också.
1: Ja, men det är ju det, och det är därför som man måste jobba liksom in på med två spår. Man måste jobba med utveckling och man måste också jobba med de delarna som vi faktiskt också redan har, så att säga, det som är våran basverksamhet, det som vi ger service varje dag till våra invånare med både omsorg och skola och allt. Så att vi måste jobba parallellt, men när vi kommer på just det här med utveckling så får vi inte liksom tappa eller sluta att jobba med de delarna som handlar om att med både bostadsutveckling, alltså att vi måste se till att vi kan bygga mera, att vi har byggbar mark, att vi har etableringsmark också för andra etableringar. Och här ser vi ju faktiskt att Vara är väldigt attraktivt när det kommer till många som vill komma hit och etablera sig här. Så det känns väldigt hoppfullt och är det, kan jag säga. Så att ser man framtidsutsikterna här för våran kommun så ser ju jag att det ser väldigt bra ut. Och du nämner också de befintliga företagen som finns här, så går ju de jättebra. Och där vi också märker att fler vill vidareutvecklas, de vill bygga ut och så. Mm. Det finns väldigt fina exempel på detta, både på Volvo Penta har vi sett ute i Önum, och vi har ju även Rana och vi har
0: väldigt många framgångsrika företagare.
1: Vi har väldigt många, utan att nämna kanske alla. Det finns otroligt mycket, en stark kraft där ute och med både starka entreprenörer och många som jag är ute och talar med veckovis som berättar om nya saker som är på gång och så. Så att det känns väldigt hoppfullt och jag tror att och det är också just det, vi måste jobba hela tiden för utvecklingen.
0: Ja, vi återkommer till det lite senare med hur vi säkerställer att det finns möjlighet att expandera för företag och annat. Men vi håller kvar lite i ekonomispåret. Vi konstaterar som sagt var att vi summerar ett 2025 som vi ändå har haft god verksamhet. Sen har vi inte riktigt det överskott som vi hade önskat, och det beror ju som sagt på de här tvära kasten. Och samtidigt sitter vi nu då och tittar på 2027 års budget som inte är alldeles enkel heller.
1: Nej, men så är det. Och här ser jag ju också naturligtvis att vi måste ha en viss återhållsamhet också när vi tittar. Och det finns ju inte enormt stora reformutrymmen här, utan att här handlar det om att vidbehålla den goda service som vi ger till våra invånare idag. Och helt enkelt hålla i pengarna också framåt, så vi klarar av naturligtvis också utmaningar som står framför oss.
0: Ja, det är en ständigt pågående process att hantera ekonomin, som sagt, och befolkningsprognoser och skatteprognoser och det ena med det andra och pensionsskuld och sådär. Så det är många, många faktorer som påverkar hur ekonomin ser ut som vi inte direkt kan påverka, men antalet invånare är en viktig faktor i detta.
1: Ja, det är det. För det är där, så att säga, som kronorna också rullar in, där vi får faktiskt också det som vi kan ge service utåt, så att det är jätteviktigt.
0: Ska vi ta lite musik innan vi fortsätter?

0: Välkommen tillbaka. Du lyssnar till Radio Moderat i Vara 87,8 MHz ikväll med kommunstyrelsens ordförande Gabriella Borsnakovic och Per Gunnarsson. Och vi har haft en medborgarundersökning här under vår, eller höst och vinter är det väl egentligen som frågorna ställdes, och nu har vi fått glädjande siffror, eller är det, Gabriella?
1: Ja, men det har vi, och där vill jag faktiskt börja med att säga ett stort tack till alla kommuninvånare som har varit med och deltagit i den här medborgarundersökningen, och framförallt tack för det fina förtroendet och det fina betyget faktiskt som vi har fått. Mm. Vi kan ju faktiskt se det i den här undersökningen, att vi ligger över rikssnittet, så att många upplever att de är väldigt, väldigt nöjda med vår verksamhet.
0: Ja, det är höga siffror med på nöjdhet i, både i allmänhet och i information, och sen på många specifika områden också.
1: Verkligen. Och bara för att nämna några utav dem då, så är det ju framför allt det som jag kan tycka värmer väldigt mycket, det är ju äldreomsorgen. Där visar ju faktiskt våra medborgare om att de ger oss ett väldigt högt betyg. Mm. Framförallt så är det 85% av brukarna inom hemtjänsten är nöjda med den service som kommunen levererar. Och det är alltså betydligt högre än rikets genomsnitt här. Så det är ju fantastiskt. Och framförallt så kan man också se inom just särskilt boende. Här är också någonting som sticker ut. Och, ja, ett väldigt högt förtroende har vi i alla fall inom äldreomsorgen.
0: Mm, mm. Och en faktor är väl att vi har valt att satsa på att ha bra mat på våra boenden, och mycket av maten lagas ju nära där den ska förbrukas så att säga, och med lokala råvaror, och vi har valt att lägga extra pengar på det. När matpriserna rusade så var det ju många kommuner som hade problem, men vi har valt att prioritera det helt enkelt.
1: Ja, det var ju en väldigt fin artikel faktiskt inte allt för länge sedan i NLT här, att där man hade intervjuat våra äldre som också uttryckte att de var väldigt nöjda med maten. Så att där sticker vi ut. Men det har ju också varit strategiskt att vi har jobbat just med detta, med att få en nöjdhet just vad gäller den offentliga maten. Ja. Både i skolköket naturligtvis också med våra äldre, att det är viktigt med näringsrik kost och annat. Men,
0: ja, vi har många kök runt om i vår kommun som kommunen driver, som ja, producerar mat både till yngre och äldre så att säga.
1: Mm. Ja. Och självklart så är det så mycket mer som ingår i den här äldreomsorgen också, vad man är nöjd med. Det är ju tillgänglighet, och det är bemötande och inflytande, och där man ser också även kompetensen och annat. Så att det är många saker som ingår. Men en sak som också sticker ut, som jag tycker är lite rolig, det är ju att faktiskt också vårt fina konserthus som vi har här, att de också sänder föreställningar på våra äldreboenden. Mm. Så att vi faktiskt också ger kultur ut till fler.
0: Ja, det var ett initiativ från Moderaterna en gång i tiden, eller var det?
1: Ja, men det stämmer. Det var faktiskt en motion som vi skrev. Mm. Och som faktiskt är förverkligat nu. Så att det tycker jag känns otroligt kul att få se, att någonting som kom från en idé faktiskt har blivit av, och som jag också förstått är väldigt uppskattat.
0: Ja, något annat som ligger oss varmt om hjärtat är utbildningsfrågor och vårt gymnasium som vi har ju slagits för, höll jag på att säga, alla år, och där man ju går från klarhet till klarhet med goda vitsord och hög kvalitet och ett ökat söktryck också, upplever jag.
1: Ja, faktiskt då. Och vi utvecklar ju också, vi bygger ju ut olika delar av gymnasiet också nu då, så att nu är ju den nya tillkomsten också med elprogrammet också då, som byggs in till gymnasiet. Mm. Så att, och fordon också, så att nu kan man titta också även på det som vi kallar för Svevia-tomten där, så håller det på i ordning ställas nu, så att det ska inom kort här också både asfalteras, men det förbereds väldigt, väldigt mycket som riktas just för utbildningarna på Lommansgymnasiet.
0: Ja, de är ju populära, och framförallt så får man ju jobb direkt efter de här utbildningarna, så det är jättevärdefullt.
1: Ja, det är det verkligen. Så den sticker också ut, precis som du säger, att, och det är också jätteglädjande att vi ökar med sökandet. Och sen så är det ju naturligtvis också väldigt fina betyg som också ges då med våra nya fina lokaler, framförallt och grundskolan och Tråvad skola.
0: Mm.
1: Och att faktiskt också att personalen får ett väldigt, väldigt fint betyg. Både naturligtvis med medarbetarklimatet ser väldigt bra ut också, men Vi ser också att frånvaron också minskar bland våra elever. Och det här är ju faktiskt också ett trendbrott, att vi ser att allt fler väljer att vara i skolan. Och det här kanske kan låta lite konstigt för många, som det är ju så självklart att eleverna ska vara där, men vi har ju också sett både ökad så att säga folkhälsan, att flera...
0: Det finns ju ett bekymmer både i riket och även i vår kommun med elever som inte kommer till skolan av olika skäl, och där har ju gjorts många insatser. Det finns väl mer att göra, men det går ändå åt rätt håll, har vi sett.
1: Det gör det, men det är ändå väldigt glädjande att vi ser att här är det en trend som har brutits här nu, så att vi ser att fler kommer till skolan. Det är väldigt, väldigt bra.
0: Så att sammanfattningsvis kan vi väl säga att det är goda betyg i medborgarundersökningen. Det är jätteroligt. Även om vi inte är färdiga så har vi nått mycket, men vi kommer fortsätta kämpa med ytterligare förbättringar givetvis allt eftersom framåt.
1: Ja, det ska vi fortsätta att göra. Man är ju aldrig klar, utan man strävar ju alltid till att bli mycket bättre. Så är det ju.
0: Ja, ska vi ta lite mer musik innan vi fortsätter?
1: Mm.

0: och Radio Moderat i våran med Gabriella och Per. Och vi ska titta lite på, vi pratade inledningsvis om att vi har företagare som vill expandera, och då gäller det ju att vi har utrymme för det, och vi har ju några stora intressenter som är på gång här, och för att möjliggöra en del av det så håller vi på med något som kallas FÖP, eller fördjupad översiktsplan, om vi ska vara tydliga. Vad är det för något, Gabriella?
1: Ja, men det är ju så att vi håller på att arbeta just nu med en ny plan då för ett område som ligger utanför Vara. Och det är ju så att vi nämnde ju lite grann här i början om ny etableringsmark då, framför allt. Och det här är ju tänkt då att det ska vara just för det ändamålet. Och här har vi ju faktiskt fått intresse för olika typer av etableringar. Ett av de etableringarna, det är ju faktiskt Stenhaga Collection, som det heter då. En jättestor besöksanläggning som ska inrymmas både bilar, och det ska vara kongresshall och hotell och lite allt möjligt. Och det här, det är ju också någonting som är otroligt uppfyllt för Vara, och framförallt skulle jag vilja säga för Skaraborg, Västsverige, så kommer detta vara en enormt stor besöksanläggning som kommer locka väldigt många människor hit om vi får till detta.
0: Ja, det här är ju något helt fantastiskt, och det finns ju då en avsiktsförklaring mellan Stenhaga och Vara kommun då om det här arbetet, men förutsättningen är ju att vi får en fördjupad översiktsplan på plats, för det är ju inte helt okontroversiellt, för det är ju faktiskt så att det är jordbruksmark som kommer att tas i anspråk, men Vara tätort ligger där den ligger, och ska vi kunna utveckla våra samhällen så är det tyvärr så att vi måste använda en del av jordbruksmarken, men att det gäller ju att göra det på ett klokt sätt, och det är där den här fördjupningen av översiktsplanen kommer in, att vi ska använda marken på bästa sätt och tillgodose olika behov i det här arbetet.
1: Mm. Ja, nej, men det måste vi göra, och det är klart att det finns ju intressekonflikter, så är det ju här i den här frågan, men vi har inte så mycket annan mark runt omkring oss, utan att i hela Vara kommun består ju av åkermark.
0: Ja, och sen är det ju så att ett besöksmål eller en turistanläggning eller vad man nu vill kalla det är ju lite beroende av ett skyltläge, så att närheten till E20 är ju ganska avgörande för att det här ska bli den framgång som vi tror att det kan bli.
1: Så är det, och även för etablerarens skull så är det ju så att den väljer ju också vart någonstans man vill lägga också den här anläggningen. Så det är ju inte heller någonting som kommer ifrån att man själv bestämmer någonting, utan det här är ju också utifrån de önskemålen. Men det är ju fler etableringar som naturligtvis, som det finns möjlighet för i hela det här området. Så för fler aktörer också.
0: En ligger väl ganska långt fram i skedet, och sen har vi ju även hela samarbetet med Akelius som också har indikerat behov av utrymme i det här området så småningom.
1: Ja, så att det är många parallella utredningar och ja, som sagt var, flera intressenter som har visat ett intresse, och sen får man ju se på sikt vad som kommer utifrån det här. Men att det är en planprocess som pågår, det är det, och vi har kommit så pass långt nu faktiskt att redan nu någon gång i maj, augusti så kommer det då ske ett samråd. Och i det här samrådet då är det ju så att då är det för allmänheten att få komma in med synpunkter och lämna in dem, och sen så ska det gå vidare då för en granskning då, och sen bearbetning av ett planförslag.
0: Ja, så att i bästa fall kan vi kanske ha planen antagen och laga kraftvunnen i slutet på nästa år, om allting går som det ska. Men det är en del jobb kvar att göra.
1: Ja, det är det. Det är det faktiskt.
0: Och som sagt, det kommer att bli två tillfällen egentligen för både allmänhet och olika myndigheter och annat att tycka till om det här. Och det, som sagt, vi kommer ju få synpunkter på användning av jordbruksmark, och det är ju därför som vi behöver peka på varför vi måste göra det just här och vilka alternativ vi har utrett och så vidare. Så att det är ju en process som pågår, som sagt.
1: Ja, men det är det. Och vi har ju också gjort en sån här lokaliseringsutredning, lite som du nämner, om varför ska det ligga här och inte ligga någon annanstans. Mm. Och det är utifrån olika strategiska orsaker egentligen också då, som det ska ligga just på den här platsen. Men som sagt, även här är vi hoppfulla. Det här är ju också dessutom någonting som vi vill genomföra. Så att vi hoppas ju på att det här kommer gå bra. Men det har sin process och det har sin tid, och det ska man också ha respekt för att det är. Men jag märker också på allmänheten också här från våra invånare att många är ju väldigt nyfikna på det här arbetet och tycker att det är väldigt spännande och vill gärna se detta.
0: Ja, det kommer ju bli något alldeles fantastiskt.
1: Ja.
0: Ja, det var Vara tätort och där sker mycket utveckling där. Vi har ju en del andra projekt på gång också där. Men om vi tittar på tätort nummer två, så Kvänum har vi ju lagt lite initiativ på att försöka och lyfta Storgatan lite grann där.
1: Ja, men precis. Och det är ju också en fråga, nu ska det behandlas i fullmäktige, men där finns det då en idé och en tanke om att vi har ju vårt egna bostadsbolag och Vara Bostäder som här då ska få ett ägardirektiv om att faktiskt titta på en möjlighet att kunna då förvärva hus inne i Kvänums tätort. Och här är det ju också synpunkter som har inkommit från framförallt ifrån boenden i Kvänum, men omnejd att det är så att en gata och kanske någon mer gata ser väldigt tråkigt ut just också när man kommer in, och det här får vi, det har vi känt till ett tag, men också vi har fått väldigt mycket synpunkter på att någonting behöver göras för att man ska lyfta just tätorten.
0: Ja, det gör det, och sen är det ju inte så att kommunen eller kommunens bolag ska konkurrera med de privata, utan det här är ju för att möjliggöra att lyfta fastigheter som av olika skäl kanske inte marknaden klarar av, så att säga, att investera i. För det är ju ändå ett visst risktagande, men kommunen är ju långsiktig som ägare, så att vi kan ju göra en investering som blir lite längre avbetalningstid på, och förhoppningsvis kan ju det sporra då andra fastighetsägare att också vilja göra ett lyft ut efter den här paradgatan.
1: Ja, men så är tanken, och när vi har pratat lite grann med några fastighetsägare just inne i Kvänum, så är de ju väldigt positivt inställda till den här satsningen och ser ju att då kan de också ta nästa steg, och händer det någonting bra på orten så kan de andra växla upp och då händer det grejer, så det blir liksom lite spin-off-effekter, och det är lite grann det vi ser. Och sen är det ju ändå viktigt att säga det att Vara Bostäder ska ju inte ta över alla fastigheter, eller om man tittar på att det finns fler fastigheter som kanske skulle behövas en renoveringsinsats på, så kan de ju inte göra allt, men de kanske kan göra någonting. Och,
0: inspiration förhoppningsvis kan det bidra till.
1: Det kan det göra, det kan det göra. Men det är också viktigt att kanske förmedla ut den ambitionsnivån, att allt kan de inte göra, men kanske i alla fall försöka göra något.
0: Nej, men det finns väl möjligheter att utveckla samarbetet mellan de olika fastighetsägarna helt enkelt, och se om man kan gemensamt lyfta tätorten Kvänum framåt.
1: Det är tanken i alla fall, så får vi se vad det landar ut i. Det är ju återigen, det är ju Vara Bostäder som sen ska titta på närmare på vilket objekt, och naturligtvis också göra en god affär, för det är ju något som de måste göra.
0: Ja, vi får säkert anledning att återkomma till det också. Jag ser att klockan springer iväg här. Vi ska väl bara säga några ord om att vi har ju ett val som närmar sig i höst, och vi håller ju på nu och formar laget, och vi har många nya kandidater, och vi kommer finnas ute och diskutera vilka frågor som ni tycker är viktiga, för att även om vi är glada och stolta för det vi har åstadkommit så här långt, så finns det ju alltid mer att göra, så vi kommer ju söka fortsatt förtroende framåt här och fortsätta utveckla vår kommun till en ännu bättre plats att bo i.
1: Ja, precis, så att vi vill egentligen uppmanat. Ni får jättegärna både bli medlemmar hos oss, och känner du där ute också att du skulle vilja få ett engagemang här i Moderaterna, så får du jättegärna kontakta oss också.
0: Vi kommer ju presentera vår fullmäktigelista här i närtid, och sen kommer vi ju att finnas plats även för andra, för vi har ju ett antal olika uppdrag som ska hanteras här framöver, så att varmt välkommen att vara med och diskutera och komma bidrag med goda idéer.
1: Det välkomnar vi.
0: Ja. Och med det tror jag vi får säga tack för ikväll helt enkelt.
1: Ja, men tack så jättemycket för att ni har lyssnat på oss.
0: Ja, det var Radio Moderat i Vara, och vill ni kan ni höra en repris på lördag klockan 12 eller i efterhand via varamoderaterna.se. Vi önskar på återredande, säger hej för idag.

0: sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
1: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
2: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
3: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9, en trappa upp.
4: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
5: Du farsan, hur går det med bilringarna?
6: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
5: Nej, jag menar de på bilen. Det är dags för sommardäck.
6: Jaha, du menar så. Ah, det fixar vi på Glomma Däck och Färg.
5: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
6: En sak i taget, Simon.
5: Glomma Däck och Färg.
6: I Vara. Vi fixar däcken.
7: Hur går det med maskinerna då?
8: Ja, vi står ute igen då.
7: Jaha, och det tänkte du lösa nu då?
8: Ja, det blir lätt till hösten kanske då.
3: Med Wåpas stolphus slipper du ha grejerna ute. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring. Snabbt, enkelt och tak över grejerna. Hämta stolphuskatalogen på wåpas.net.
9: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
10: Men wow, vad mycket tyger!
11: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
12: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu

0: Reklam.
1: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. rcroyalrally.com.
2: Hedéns i Vårgårda. Nu med en comeback. Kenneth är tillbaka. Tillsammans med Claes kör de vidare med fokus på service, kunskap och det personliga bemötandet. Här hittar du Husqvarna, trygghet och möjligheter. Hedéns i Vårgårda. Samma plats, ny energi. Välkommen in.
3: Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
4: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
5: Nu är våryra på Excelbygg.
6: Vi har laddat butiken med allt du behöver inför vårens byggprojekt.
5: Trallvirke, impregnerat eller kärnfuru.
6: Marksten från Benders och Sankt Eriks.
5: Högtryckstvätt.
6: Trallskurare.
5: Träolja och såpa för att göra din altan fin inför säsongen.
6: Välkommen in till din Excelbyggbutik i Nossebro,
5: Herrljunga,
6: Lidköping
5: och Vårgårda.
7: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
8: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
9: Välkommen att tvätta bilen ren på Herrljunga Biltvätt.
10: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
11: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
12: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dalock.
13: Installerad av oss på Secor.
12: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
13: med stilren design.
12: Och installationen sköter vi.
13: Enkelt och smidigt.
12: Besök secor.se.
13: Och välj din trygghet redan idag.
14: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Conceal.
15: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
16: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
15: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
16: Vedus Gräs, din gröna lösning.
17: Hos Oves text- och fotoreklam i Vara beställer du snabbt och enkelt studentskyltar. Skyltar av högsta kvalitet som står emot både väder och vind på studentdagen. Kika in, alla våra mallar finns på ove.se.
18: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
19: Conceal Studio.
8: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
4: Jag vill ju kolla på sporten i sommar också. Men hur ska jag göra när vi är i sommarstugan då?
0: Inga problem. I vår tv-tjänst ingår numera Play. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
11: Är du redo för sommarens resa?
9: Följ med oss på Saxentours i utvallrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
11: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
9: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
11: Vi reser i en liten exklusiv grupp. Personlig service och vi fixar allt.
9: Säkra din plats på saxentours.com.
11: Minnesota väntar. Häng med!
13: Tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
3: Hagskum i Vara, en däckpartner att lita på.
4: Helt galet, men helt sant.
5: Nya Opel Frontera är här. Privatleasing från 2999 kronor. Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaderna med ytterligare 1300 kronor i månaden.
4: Det är Skaraborgs fastaste elbilsklipp. Punkt slut.
5: Snacka med mig, Rickard.
4: Eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
5: Välkommen hem till Åkessons bil.
6: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
7: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
6: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Ett val kan handla om vana och vad man alltid röstat på. Eller så kan det handla om en plan för Vara kommun. Om hur vi styr kommunen och hur vi vill vår kommun ska vara.
10: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
11: Tovex bil. Hela vägen.
12: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. rcroyalrally.com.
13: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
14: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
17: Dags att se över elavtalet.
18: Med bäst el får du med en el i uttaget, personlig service och trygga elavtal i över 25 år. Med fötterna på jorden och hjärtat i Västra Götaland.
17: Små nog att vara nära, stora nog för trygga elavtal och priser som tål att jämföras.
18: Bäst el.
17: Enkelt.
18: Hållbart.
17: Nära.
19: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
20: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
21: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem.
20: Blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.

0: Från Rösele Reconde Vara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är våran stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR Reconde 0738 15 76 89. Vi hörs.
1: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossan. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. Stora Djupsås.se.
2: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
3: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsens sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsens sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
4: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
5: Det är dags för Slätta bygdens cykelrunda den 23 maj med start mellan klockan 10 och 12 från någon av följande bygdegårdar. Malma, Tumleberg och Essunga bygdegårdar. Efter vägen letar det efter bokstäver som ska bilda ett ord. Dit bygdegårdarna bidrar tävlingar och kontroller, enklare förtäring som ingår. Så varmt välkomna på Slätta bygdens cykelrunda den 23 maj.
6: Tjena, William från H&M Bil här. Vissa säljer en typ av bil. Vi tänkte, varför inte alla? Transportbilar, småbilar, familjebilar och det där bilarna man egentligen inte behöver, men gärna vill ha. Varmt välkommen till H&M Bil i Lidköping.
7: Wåpa stolphus. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring.
8: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Gamla element värmer, men det slukar el.
2: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
1: Vi på Beas Elektriska hjälper dig hela vägen.
2: Från rätt pump till färdig installation. Beas Elektriska.
1: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
0: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
3: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa, samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
4: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
5: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
6: yeah! Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
7: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. GRuterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
8: Hej! Matilda på Autoexperten i Vara här. Nu är våren äntligen i full gång hos oss. Få din bil att skina med bilvårdsprodukter från Blue & Green, Arom Decor, Chemical Guys eller varför inte testa Tearshine som är vårt helt nya sortiment i butiken. Välkommen till din lokala Autoexperten-butik.
9: Rörmokeri och ventilation. Ring oss på Emils Energi.
10: Rickard, våren är här. Gräset växer, grillen ska fram och huset skriker efter vårstädning.
11: Perfekt ju! Vi fixar ju allt på Elon i Vara.
10: Robotgräsklippare som gör jobbet åt dig.
11: Och grillar för sommarens alla middagar.
10: Och dammsugare som får hemmet skinande rent.
11: Så du kan luta dig tillbaka och bara njuta av våren.
10: Elon i Vara.
11: Redo för vår, på riktigt!
12: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se så hörs vi.
13: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
14: Har du tänkt att måla om huset? Börja med att kontakta oss på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design i Vara och ta del av vår fasadhjälp. Vi gör en besiktning av din fasad och tar reda på vad du behöver göra för att få bästa möjliga resultat. Så ring Reino i Vara på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design. Då blir det bra.
15: Det var hundan, var det svettas, Börje?
16: Ja, jag har fått problem med klimakterieanläggningen i grävaren.
15: Men ring till Lövene Bil. De fixar din AC-anläggning innan du hinner säga.
17: Lövene Bil. AC-reparation för entreprenad och lantbruk.
16: I love Lövene Bil.
18: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
19: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
20: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
3: Meddelande till nationen. Fira med oss på D-Romme i Vara den 22 maj. Vi firar 5 år och bjuder in både nya och befintliga företagskunder till en stor mässa mellan 10 och 16. Välkommen till oss på D-Romme i Vara den 22 maj och även jag, dansbandskungen, står för musiken.
4: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
5: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
4: Skarpa kulvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
7: Hej på er där ute, nu var det brevet här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare för både Cabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
8: Dags att se över elavtalet.
9: Med bäst el får du med en el i uttaget. Personlig service och trygga elavtal i över 25 år. Med fötterna på jorden och hjärtat i Västra Götaland.
8: Små nog att vara nära. Stora nog för trygga elavtal och priser som tål att jämföras.
9: Bäst el.
8: Enkelt.
9: Hållbart.
8: Nära.
10: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
11: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
12: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
13: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
14: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
15: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
16: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage. Som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad så slipper du oroa dig. SLR Kond 0738 15 76 89. Vi hörs.
17: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
18: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpulling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats där. Vi syns där. Let the show
19: begin. Du farsan, hur går det med bilringarna?
20: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
19: Nej, jag menar de på bilen. Det är dags för sommardäck.
20: Aha, du menar så. Ah, det fixar vi på Glomma Däck och Färg.
19: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
20: En sak i taget, Simon.
19: Glomma Däck och Färg.
20: I Vara. Vi fixar däcken.
1: Hedéns i Vårgårda, nu med en comeback. Kenneth är tillbaka. Tillsammans med Claes kör de vidare med fokus på service, kunskap och det personliga bemötandet. Här hittar du Husqvarna, trygghet och möjligheter. Hedéns i Vårgårda, samma plats, ny energi. Välkommen in.
21: Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
22: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
23: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
24: Lasagne, bara varm och klart. Piroger funkar när som helst. Massor av bra mat till superpriser. För här handlar man svinsmart.
23: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
25: Stubbfräsning, stubbarochflis.se för en finare trädgård.
26: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
27: Din gröna lösning.
28: Och nu, tillbaka till musiken.
29: Vill du veta vilken låt som spelades i radion? Kolla in vår spellista på radio3by.se.

0: Reklam.
1: Smutsig bil. Kör du till Herrljunga biltvätt på Öltorps industriområde. Här kan du välja att tvätta i någon av våra två moderna automattvättar eller på någon av våra fyra tvätta-självplatser, varav två är uppvärmda inomhushallar. Flera gratis dammsugarplatser. Öppet 7-21 varje dag. Välkommen att tvätta bilen ren på Herrljunga biltvätt.
2: Mamma, vem ska vi fira nu då?
3: Ja du, det är morsdag, student, bröllop.
2: Oj, då behöver man mycket presenter.
3: Precis, hos Green Flowers and Pots i Vara hittar du blommor och fina gåvor till alla tillfällen.
2: Så man gör folk glada.
3: Exakt, välkommen till Green Flowers and Pots i Vara.
4: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
5: Varma sommarkvällar. Tänk fritidscenter i Trollhättan.
6: I sommar händer det i Larv. Ladegård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Still Billies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladegårdlive.se. Varmt välkomna till Ladegård Live!
7: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16, men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
8: Får du lov att vara lite, eller jag menar möfläsk? Här på gården utanför Trova finns något för alla. Körv, karé och köttbullar, kanske något för dig. Böker hit, gårdsbutiken är öppet varje dag 8-8.
9: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
10: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
9: Silverknappen i Lidköping.
11: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
12: Och nu, tillbaka till musiken.

Det här är Radio Trebi.